Klockan är 8 och skrånen nu är Jambalaya, ett sending ur Saununon som festifier var känt i 2020. Inge Samuelsen är väl lagt rättes.

Kenny Rogers innbattlaver og i reintirskavon forsaraljøve vi tar då The Best of Me som George Martin framleite. Platan The Heart of the Matter seinaste utgavan tja Kenny Rogers som nådde oppa fyrsta plossi av country hitlisten hon. Etter hetta Jack Achterwan vid platasølene. Kenny Rogers held fram vid att geva tonelike ut vid skiftande framlejaron och det var sagt om han att han var crossover-sankaren och i bär av ötlån.

Jeg tror at det var kort og en god løt og stekker okkara minnesløse fra så med vår teiver så reale han ikke lagt om han bare hei et navn. Vi vil gi han. Han fyrer ut til han må summa seg. Og for en kjelk tar han Sarah Per standa framme for seg ved hekkene nedanfor veien. Konan er fra en rifle i håndene. Men siktar korsen ikke etter henne. Han røyner å si okkur tissen om vekkere. Bönda tjunni snära sig av och gänga bursa från honom utan ett år. Och åka med över sig sin att i bilen. Han kör sånt och nöjder att lusta efter Sanchinon, The Train Song, Cha Nick Cave, som är född under den andra och tjej och åldrars. Och narskas lussens häste, till allt äldest. Och att ända är ödel som är levande nu, horven. Så la jeg spyrer han en av holøyeng om tannleier klisjeer som det er så svaret og anfalt at vi halte seg til. Men som korsen ikke kunne ondometes, ta sannleisen ut av mun ræka til. And was she there, and was she there, spyrne cave oppi saman i The Train Song.

Efter att jag var kors då en fittan ta in fram vid gören om 80 och hofve som vi för att få möra vid om sötten i sövnen är frasor med att råkara komna mål. Han är kommit till hotellet Chasole. Han minns inte hur Chasole är men han vet att det var tjänst och att hon vill näka bilsen om att sötta han som Rune har sagt honom. Här är han så. Sier hun, ta han kommer inn om. Ta jo Rona langt og ringt til henne og sagt henne at han av ved. Hun smulest og spyr han om hun kan gjøre noe klem om det kommer være leie. Og det kjennes vel. Det kjennes det synder som om at han har hjemme her. Han blundar og nøyder løtene med en unge GTRN synger i Bluetooth har taler han om additionen. Törvar att minna mig av kvian i kome och kvian i vil. Törvar det. Det är 28 år gamla gudren i Eifjörd Johansdötter vid listanamn om GDRN som synkur Thärvthik. En rättliga gava utrotta och fjöllista kvinna som har spalt fotbollt i urslenska urvalskvinnelinen till hon i 2014 var så ytla skatt att hon måtte gevas vid tog. Hon har spalt klassiska violin i 11 år och sötten lärs jazz, piano och sang. Tonlögren tjöjne är en väldigt blandning av pop, jazz och R&B. Och så spelar hon också en lögkloden som krimma i utländska Netflix-serien Katla.

they feel nothing but anger. His skin makes

0: Det kan være sære avbjørende at det kan hakre utbygging og samståndes og ikke utrett av høvens stige. I sendingene Hesa Fær tar vi til tver kvinner som kjenner til avbjørende som kunne standast av Hesun. Andre kvinner tar i løtene lærere utbygging og ikke er fralsene utrett av elitestige. Hinn kvinnan lest til lakna samståndes som hun spalte fotbollt av landslig stige.
1: Eriel Vekstina Hansen, 24 år, av Arjun. Vi låter nu bygge i Danmark. Vi her i Ferevia. Vi er jo bygget med. Og så har vi spalt fotbollt. Vi er kvar, men nu givet.
0: Når begynner du at du ikke går i trått?
1: Det gjorde jeg nok. Jeg har alltid begynt i fotbollt når jeg har vært en 6 år og så fort. Jeg går sier Arne begynner i skolen. Begynner jeg å spille ved AB. Ja, jeg gleder til mamma undervisning og grunn gent og i svimming i skolen her som jeg og hver som er vi og til jeg spalte fotbollt og til jeg finner klokka med vi.
0: Spalte du noen greier og utrådte grunn?
1: Ja, jeg gjør det alt mulig. Hva skal man spørre noen grunn? Hva er det ikke gjør det? Jeg gjør filmleik, spalte badminton, svåme, spalte håndbollt. Ja, det er nok til ginsle skoter, spalte klarnett da i snitt.
0: Kvifall väl du av fotbollen?
1: Ja, det är en god spänning. Jag spelade alltid fotboll. Alltså, vi frukar stöd någon, vi drönts någon. Kvönt är att han har skola. Så jag har alltid varit också naturligt att det var det som jag tog det allra bäst. Och så är det så att det är en lioidrotter och man är samman vid nekovinon. Alla tog så det var nog det som gör det för mig.
0: Kvart är det bästa vid fotbollen?
1: Det är nog sammanhållet och man är flera om att skapa ett utslitt till att man klarar inte näka själv. Så det är nog det, ja.
0: Hinvink, vad så tar tjejliga vid fotbollen?
1: Ja, så i förrjun är det vill nog se till väckre. Men så är det, alltså tar det inte fungerar alltså som ett lis så kan det sjönt vara frustrerande att man är avhängig av så nekvon faktorer och likar och som inkre var det ganska till att intresset var kanske inte så öliga stor och man ofta inte var så nekv till eller nekvar tillvänjning här är helt visst brått när jag kan nu men tjöken alltså ta över inkry bästa delen ta över ofta inte helt lätt att man har lig vid först och det är ju inte frustrerande.
0: Hur är det några utrotthålliga filmen?
1: Det vet jag inte. Alltså som inkry så var det nog man kan säga att det är så öliga när jag brått i kvinnofotbollet och i det ta över lojtel och ung ta över kvinnofotbollet i snäga störst, heller inte ut i hemmen. Så på tammadan har vi kanske inte haft några firmynd akkurat, alltså av någon så utländning kan man säga, men KOI Lie var det allra bästa förrjun utjöken ötlmynne ja, badna och ungdomsar så jag sa nog upp till alla här som spalte vid KOI ta i var yngre.
0: Från tutning har vi utrattat för det?
1: Han är ju kämpestående tutning, alltså han är fyllt ölen är kvinn i löve. Ger det passvis en ägstne. Men han är ju mer otroliga nekv. Alltså vindfölk, upplevningar och ägstne. Alltså disciplin och det är att sätta sig något mål och färre ett timon. Så han har haft otroliga nekv att säga för mig.
0: Du har spalt 244 dister och i bästa förskådöldna. Och 83 landsdister. Turombo, AB, KOI och på 63 är bästa kvinnodöldna. Och nu har du spelat i Altanese och KOR i Island och Österbro IF och BSF i Danmark. Om sommaren 2030 bor du från att du gavsta landslinjen och 17 i 2030 spelade du till den senaste landskapingardis 4x63. Du har nu sett gagnar av hittarna. Hur valde du att göra fast?
1: Ja, det var inte till att jag inte tumte, men jag har eller hej något en alter som kanske gör det där väl närmare men och så tycker jag primärt det är att arbeta och att andra ting till dem cykling fyllde nekv i løven.
0: Hva er tankar gjør du der Arne tog avst?
1: Ja, man husker sånn, det går så bedre at han har før man har sagt at hva skal man gjøre nesten først kvöld. Men jeg vet ikke om jeg husker så nekv. Vi har alltid at det var klar til at jeg var steg i gavst.
0: Hva er så første tog inn etter at du var givet?
1: Det er sånn det løy, men ikke skal nekva. Men jeg skulle nekv allukavel. Bære vi arbeidet og som sagt sykling, eisene, så det er lykkes om i vi tog da.
0: Og i 2012 først du nyr til Danmark skal jeg lese til Lakna. Hvilke tanker gjør du til det her, er du valgt jeg for å lese?
1: Ja, men jeg har alltid at bli Lakna være nok det som er aller helst yngst at være og alltid har vi yngst. Men så det er lykkes om et nevnt vel. Men man blir ikke kjent fra familiene og bor för sig själva och så det var nog mera såna tankar som alla andra här var som för ni är att läsa eller åt annans att läsa.
0: Hur ser du om att geva att dyka hönstöj och i med att försöka läsa?
1: Nej, det var unga till tanken, det har alltid inte. Det har fyllt så nek och det har gav mig så nek så det har sett det gos ju högt jag kunde ta eisne.
0: Tar du först till Osland så var Arne du först att läsa till Lakna. Först du fyra att spela fotboll. Hej du tankar om att göra sig yrkes uckare?
1: Alltså, tar jag först till Osland så var det inte... Alltså, Randi Vardom som spelade tillsammans med UK och i hon är i Osland i Arne. Och annars var det inte alla ärar som så var det farna utanlands att spela primärt. Så tankan hejer nog om att det är ordentligt haft han är en cyklig ångstande men inte så framalliga och ta i för att läsa så får det primärs för att läsa och så att spela alltså hur hon stöd som det är möjligt och som effekter fungerar vid läsna ännu.
0: Hur så fäcks du utrotten och läsna att hänga sig hemma?
1: Ja, för det första var det så häppen att det är inte var nöjt att arbeta så när vi såg nära och som när vi ånner göra så att jag kunde koncentrera mig om läsna in och så fotboll. Så tog in för vi tog största tog in.
0: Var det så inte tog till Anna till dömes viner och familj?
1: Jo, det var det eisne. Men jeg fikk eisne ekva vinkunner, altså, som spalte fotbollt, men vi er eisne nek saman vi vinkfølse eller vinkunnen, som eisne låset det saman som er vi våre otrolig nek saman, størsta, ganske saman at vi tar i ikke vært vending.
0: Varst du nekrande nøyt at jeg er på til utrotten orsaka oppbygging?
1: Heldigvis ikke ofta. Jeg halte at jeg miste ein eller två landstester medan jeg läs. Så på andra måte så fikk jeg det å tenke sammen.
0: Har du utrådst den givet deg nægre avgåer i lestrartøyene?
1: Ja, absolutt. Jeg visste at jeg var nødt til å lese om dagen ut av 17-parsten, tror jeg det skulle avvenge. Och det var en gång spårning om vi skulle att det är avvänja eller inte. Det var en sån till något som vi skulle. Så på ett hemma att han skapade en struktur och det var något som är alltid görst.
0: Och i april i 2016 var det till Protug i Danmark och spalde landstöst i följande samma dag. Vad så grejer sig inte för att du inte är någon?
1: Ja, det var en nog så speciell idé som är nog inte för att glömma. Det var så att vi tatt trutja runt det halt jag tar i landslig skuldespela undan kapping i färgen och i hejver till två runt det och så var det färgen heim av en jag vid linon och några dier och ärnet kände landslig snitt vore och den ena runt den som är manklare hon la samma det faktiskt som den första distren skulle vara. Men jeg fikk det en skjære sånn at jeg flei ned om kvølte, og jeg spørste om jeg kunne være den aller første som får det rundt. Det hadde jeg sagt at jeg var i leie, så jeg får opp som den første om morgenen, og klarade det helt vis. och flej så mitt dag till färger och möttes vi hinnon. Halvtid fick en lur och kjönt och fick också gott att äta. Och så, ja, så spalte jag landstist om kvölde. I mot Luxemburg som vi ändå vill vinna något störst. Så det var ja, en otrolig och stort liv därför.
0: Var det riktigt att omställa sig först där vi hade runt och hade skola att göra och så gärna jag skulle omställa sig till utrott och en område landstest?
1: ja, det var inte inte. Alltså, jag har alltid landstest runt och var mest i honom. Runt en skulde nok mest bara han har skulle typ stanta. Fokus var nok jeg synte mer av fotbollet nå, og jeg synte jeg var hjemme, de han er fremme noen dag, da skjønte mamma sitte og lese og svart, og jeg synte ringte meg først, da jeg alle henne her var da stort litt sammen av kømmeren.
0: Da man er et sted av i fotbollslandslinjen, så er man ofte i Florida, og det går ofte etter å noen ström om programmet. Hvordan gör du där tog till att läsa och hur hänger det samman vid skolan?
1: Ja, alltså jag har alltid att som allra oftast så får jag upp något så tulliga. Ganska några timmar är en hinnar och säga att läs om morgonen, armorkmöten. Och annars är det något snäkva frulöter ägstna som man kan bruka. Ta kan det kanske vara sin duvärre att ha disciplinerna till att att sätta sig att läsa istället för att häva att det har stått lite samma vid hinnon. Men i sin måttan är det här rikar ju väl till Amerika.
0: Fäcks du Lisa som du skulle ta det värsta stället?
1: Nej, det var inte ish. Men jag kom direkt nu gosje.
0: Nu tog sig det syndromen när det är särliga dagen där du bevarslig produk och åt landstist. Hur gav du spär jag på till landstisten?
1: Nej, det kan man ish. Alltså landslig hej så när jag ser för mig och ta kunna ombo för jag är alltså ta största som man kan som utåt av folk så ta alltid inte vänner jag spår ingen om det.
0: I dag runt jag ska någon helt över att du följer någon spalt och så efter lockna läsna flottet du att du följer där på jag. Hur så rycker jag att arbeta som lackne och spela fotboll?
1: Det är kanske inte den allra bästa kombinationen. Du som lackne arbetar man i skiftande vakton og vi kvarste oss om nottene, og det er nok det som altså skjønte at arbeidet om nottene, så kom det til svøvnen, og her man prøver vi vekken om nottene, så vet man hvordan jeg svøvner hever å si. Men så kom jeg til et sted her, i eisen skulle vi gjøre i, altså i oppbyggvinkene, og under husoppbyggvink, som kräver nekv och ta rika i det kjörliga mer.
0: Omframt att du behöver visken i fotbollet, har du också cyklat till Paris vid Tim Rynkeby i några affärer. Hur så lät det sig göra?
1: Ja, som du gör ska jag ta kjör till läsa ett arbete och spela fotboll och cykla i ta värst och ytterligare så öliga nekv Anna. Och nu kan jag gott huxa att huxa hur så kunde man här. Men tack kunde man.
0: Nu har vi spalt samma vittar och i KU och landslinjen. Och jag minns att jag tog om du kom till dist här, då cyklade jag ur havn till Göte, Aspadist och sen en cyklade jag hem att det är det ångar förengar för dig?
1: Jo, det är det. Men man kan vänja sig vid nek. Jag minns att det första är att jag cyklade en Lutlandtur, eller kanske en halv kilometer eller också och komma vänja fotboll på ett attna och ta vänjningen att ta fick största inte flott med. så från två dagar och till att faktiskt kunna cykla halv 200 kilometer och så spela en dist, det kräver en sådan vänjning, men det är inte omöjligt.
0: Om du idéer hyggar att du slår i idrotten, är det några som du har i brått?
1: Nej, jag har det inte. Alltså, till att jag slapp att spela i Island ta i väl ljus och dent och bara koncentrera mig om det. Det var otroligt störst för mig. Och nökta jag nog ens min törv att pröva det. Hej, inte just det. Så kanske jag sitta efter vid omkron. Eller känslan av att kunde jag just näka mer. men jag tror att det slapp till så hade jag inte brått näka. Jag hade inte tog jag inte till på åt annan därifrån, men det var inte näka som jag valde att färre efter att lugga väl. Hinvin hade jag varit bad eller ung i det, så hade jag kanske haft några ära ambitioner än hej ta att det nu vet man att det ber till att leva och spela fotboll till dömes och fotboll till er alltså kvinnofotboll till er av er fram alla stanna och det hugg sig eller minns sig kunde hugg sig ah är yngst att det är 20 år yngre men hinvin är alltid att jag uppleva till man kan drömma om att uppleva som fotbollsspelare. Och särskilt är det allt det som jag har upplevt vid landslinjen. Det är inte något som släpper till.
0: Nu rönte du det 2 år och i Uslandet här utrådde du var första prioriteter. Var det nog?
1: Ja. Eller bär ja och nej. Ta var sådant ta att skulle man vara i att läsa så hejer man att när man var liv och student 2 år. Annars kunde man inte ganga sin karakter. Och det har sett en begränsning i hur så långt man lyckas som kunde ha eller tillåta sig att ha var fri. Och jag hejer sig 2 år. Ja, kanske hejer man yngsta att det kunde vara långre. Men jag hade inte tagit att jag är väl eller jag är jag visste att jag hejer 2 år. Och så var det att utnyttja det så väl som jag kunde. Och det har alltid att jag gjort.
0: Är du vuxen än och du har sett kackarna i hyllorna?
1: I fotboll det slett inte. Jag har störst inte röst en boll. Så igen, jag stäcker jag. Men jag cyklar och tar för vi när jag var tog eisne. Så det är lika som i betyg där kan man säga.
0: Hur snäck cyklar du?
1: Ja, i lötning kunde det gått vi. Jag ser inte mer, men det är några för en vik.
0: Hur är det att landa vid cyklar inte?
1: Nej, alltså inte så mycket utsatta grejen som så. Men jag är lite mer att jag kommer till Paris i sommar.
0: Och kvann mån att du där vi är vissken framöver?
1: Jag har alltid tagit utrotter hur fyllt så när vi löv någon. Så kan man nog inte lätta vera via vera vissken på en eller annan mat. Så det är löter här med perioder här man helt det är gott. Inte att göra det stora och ganska lite så ofta. Men man hever en törv av att röra sig. Så det här tycker vi att lägga mig tycker att jag finner på så må jag åka och slä ut.
2: Jag är 23 år och jag kommer från Klagsvik, men det sista 2,5 år eller 2,5 år där jag bor i Aalborg. Här som jag läser till lärare och utgör frälsan och utrådde vi senare.
0: När började du att åka?
2: Jag började först för denna att jag var 6 år, eller 6 år här. Det var så en gentleman i flöske som gick till tröst och så blev jag med vi. Och så förut så var det stort lite och så faktiskt sen till så har jag alltid varit bara en personlig tröst och inte flott till Danmark. Är
0: du bara att åka för allt sådana utråd?
2: Nej, jag var inte till swimming, handboll och fotboll. Men jag har alltid att för allt sådana utråd är sådana var det.
0: Hur är allt väl jag åka för allt sådana utråd?
2: Jag hade att jag fann ut att min övning var bäst innanför frälsan och idrott. Alltså jag följde det här som jag kunde komma långst och tyckte jag fattade bra till.
0: Vad är det bästa vid frälsan och idrott?
2: Jag hade, alltså mer där man väl, alltså sen vinner man affär och alltså man hällde ofta till något så önskligt till att göra sån önskliga idrotter. Men man vänner ju samma med en följtje och jag hade man för några veckor tätt vinnarbund och om man ju röjs nog snägt till att det är snäga kappingar i följen så man får en tätt vinnarbund som man kanske inte för all ära sedan så det där man mörda väl.
0: Hinvink, vad är så där kärliga vid frälsson och idrottet?
2: Alltså det är ju följen så helt där kärliga därför att alltså vänja själv inte att det är ju snäg som vänja så det är alltså det är nog så önskligt så det är man ska vara nog så självdisciplinär hvis man hur råd göra det och det kan gå så vara rättliga kärliga till tojer men jag hade man vän så vita, men du är så här som jag stäcker till att det är snäck som gör det. Så till en rädning och gentry runger som stäcker till att det är ju andra tar vi folk som renna och så så att det är en chill passion.
0: Hur så där man där att öka en stegling av utrott.
2: Alltså med där man där väl tyd så det bara är show som sitter kröt med show van så det är så kan ni köra skuffa några annan tyd att det är några annars mer förväntningar till mig eller ju vänjer inte det här hoppas allt går gott men det är några annars mer några förväntningar som med där man väl att är show som alltså sätter förväntningar till mig själv och att jag kan skuffa ganska tuggare gentren li eller så där. Så med dem har det väl.
0: Hur är det några utrustade li av firmynd?
2: Med dem har gått att säga Shillian Fraser Price. Det är en från Jamaica. Hon är en två äldrors uppsett med droga. Och lukar man kött och så kvinnor vid henne. Och att när hon uppe så är det där rätt imponerande.
0: Kvann tuttning kräver utrustade en firmynd?
2: Alltså i helgen är det rätt lästare om tuttning. Alltså jag följde det blev en sån luftstöld för mig. Det var så gott. Så visst jag vad jag skulle göra. Så jag följde rätt länge att säga för mig till att rätt länge vi någon till här vi som finns i kök med nöjdrat. Och det är som det är en person med liv. Alltså jag följde inte om jag blir jag skulle ta vänja. Jag älskar för att ta vänja. Jag har alltid till mig att stått lite. Och, så det är rätt länge att säga för mig att jag kan inte göra nöjdrat.
0: Och i 2022 flyttade du till Danmark då först under Hagrid Lesna. Du började läsa till fysioterapeut men bröt så igen i Atlan och först hellre läsa till lärare i august 2020. Hur så var så utrotten och ledsna att hänga samman?
2: I Danmark så kan man börja persa som en team Danmark eller en norsk elitspår som man kan söka om om man är innanför elitkronor. Så jag sökte faktiskt om att en norsk elitspår i Bygby Oldberg så till action för allt Norrland. Så sökte jag om det och så fick jag det. Och så visste till dömes anklar undervisning är samstundet som vänning eller undervisning är samstundet som jag ska vänning eller vill också där så kan jag få låta fram det. Så jag hjälper till mig via att snacka vid skolan och så här så får man låta fram det. Och så är faktiskt också helt i att alltså kvar för att lära skolan tar passen också väl till den nyssan till att vi vänjer ofta klockan 5 och tar långsidigt igen till ofta klockan 4 och tar det igen vid vänjer klockan 4 till klär det till här vi har en timme så jag får inte väl hänga samman och jag har alltid blivit lustig för mig att jag har sådana, jag var ju kallad skärkvunda till att jag skulle ha och så vänja. Så det är inte samma, jag hade man, det blir en sån, en gärnsta för mig att man vänjer sig något som är viktigt.
0: Ja, hur ser akkurat er en gärnsta för dig där?
2: Alltså jag får ju upp klockan 6, håller en tjej och så gör jag klaren, ett morgmat och så cyklar jag i skola och så är det en större medbaka vid till att jag vet att det ska vänjetna och så er skulle och vi ser tulliga fru så får jag hem och så får jag mig äta här och släppa i sin trä och gör skulle ting ett av vi ser även länge där skulle så får jag på en lös till vänning och så vänjer jag i 2,5 tror jag till mig ska och så gör jag hem efter klockan 8 om kväll då och så gör jag nattra och så äter jag tä hit jag ser jag och så får jag sång.
0: Hur sån är vänner du?
2: Vi vänjer sexlig tjej för en vikna. Ankra vik är det sex för hvis vi har haft en ordentlig här vänning i vika så får du en där fri. Men hvis det är en vänning i vika som kroppen i norska väl så har vi tjej och ja, tvärför. Alltså om lejer det är torsdag där det är styrsvänning så tar det bara lite vektor i fitness. Eller, vi där var så vektlokaler så tar det den fokus på att styrka mer explosiva och så man hade mycket där och fritjade där redan med intervaller så där det mycket mycket fokus på intervaller och så torsdag och höstdag och sånt där tar det sån forskjellige övelser och tar det sån forskjellige hopp och så för att bli mer explosiver och stretcha ut och inte denna kjöld intervaller bara så för att få ha kroppen igång och sånt.
0: Hva er det største avbjørnsen å få utrotten og lesna å tenke sammen?
2: Jeg held at for meg, altså hvorfor jeg lærer opp menneskene her, det er rettelig og sosialt. Så det er som om man droppet det i sosiale tiltakene til at man ikke kan forholde å drikke, til at altså, man er jo utrøtten, og så er det ikke så det, så renner jeg så det, til det er ikke mega seriøst, og man må ikke droppe nok snakke vinkene til det her, og ganske også lunge opp, og takk om helst for vi til alt vi, eller hvis det er aksjonen litt 18 av skolen, så kommer helst for vi til at man skal vinne. Så jeg har alltid ångte selvfølgelig at jeg kan skal misse oss inn til det, til sosiale, men det er jo ikke alt det som jeg kan, men ångte som man må prioritere, og så kan man ikke vite alt.
0: Tar man åker av så høy og støy, så er det ofte nye å føre til venningerlever. Hvordan husker det at vi skulle løpe noen?
2: Altså, vi var jo venningerlever i fjør, og i Pøland, og i Tudjidier, og det var jo i Spria skole. Men vi skulle etter nå, av påsken, da skulle vi til Malaga. Og Esta gånger betyder så att sjukker skulle det här hjemme ta för att jag jobbar sådana här nordiska lidspår som gör man lov att fråga. Och det är sin penning att dusch, men här är vi nog helt i att jag finns några sponsorer som hjälper vid sådana här. Vissa ska ha vänningar lever eller vissa mantliga och kurs som ska bruka till mina vänning. Och det hjälper så mycket väl att man är läsande till att träffa med USO till kvart 600 kronor om man är en och där ska man spela loja och mät och allt det. Så det var nog så dåligt och det gör oss när det är fem möjligheter som är färre vänniga lever och sörst.
0: Vad är tankar gör du då där är en tog alltid affärer och gör jag läsa?
2: Alltså jag var redan inte i vad om jag skulle färre läsa i färgen eller i Danmark till att jag blir inte att det faktiskt inte är väl Danmark och det finns alla är det här där jag faktiskt har varit i det första att jag har mött det. Men jag har skrivit efter fram via vänner där Jolborg är nu för. Och alltså, det fanns att fyrsta var det inte för mig. Så var jag faktiskt vid andra bara för vännerna. Så jag var i Danmark och i alltså, och jag hållit där att nej, vid gyn. Alltså fyrsta på att det var det bara vänning. Och så fann jag ett arbete till att det här gick också flott här. Men jag valde att vara där till att vänningomstaden var så god. Månligt att det här var här för gyn.
0: Var det månader av vänning och någon eller vänningar mångt när jag där tar till ytterligare skola och bära här i fokus och utrott någon och i mån till notat och visst ni är så ont att läsna?
2: Det var faktiskt inte samma, men det följde ju inte ganska man inte slugga trött när man kommer till vänning till att det har ju haft någon höjland där framför mig. Alltså, är ni fick att arbeta så har jag ju några månader här inte gjort något annat än att vänja. Och det följde ju gott att man kanske inte bara överskott till vänning till man inte heja att jag fullt gör en studie vid synare. Men annars är det inte. Jag vet inte att jag har lagt och att jag har lunch.
0: Har du några gånger haft tankar om att göra en fullt gör vikar?
2: Alltså jag har gått till att pröva det. Men jag har alltid sett att jag vill ha en uppbyggning och ett arbete till att men där har jag ska ta att jag har ett liv här som jag vet inte om jag har utrott och sådär. Men så där har jag ska ta att jag har ett annat liv vid synare som inte bara utrott. Men som jag har vinner och ja, att ta skolan och sådär. Så där tar man bara så mycket väl. Så jag går skriva, men jag är väldigt flest med henne nu, så jag vet inte.
0: Också är du närgande om att geva så vet du vilka hundstöjer med du får läsa?
2: Är ni för nio tar vi miste gota. Det är ju skön hår denna långa. Det stäcker jag faktiskt en tog och det är också så det att jag visste inte om jag skulle förberätta att man bara skulle läsa till. Det tog också en tog eller dricka och jag vet att köra några vänner i följande i Karlhavn och vänner brakt någon. Och så var jag kört. Ja, det visste jag kört med tum till jag brukar ta upp att jag också är ganska stäcka. Men så att det får under hackade ledsna och jag kom till Danmark så fick jag faktiskt några vänner som var lite över. Och så gärna jag kom här till det här faktiskt allt som också om att stäcka det här faktiskt bråk som nu bara vet jag hur snett det kan komma och jag hade inte snäggat det jag var mer motiverad än jag bara nu.
0: Och i 2014 så sätter du flera försk med att de stistra tar in någon. Vänner till att utrata hackade stöj nu än du gör det i färgen?
2: Alltså ja, det vill jag säga. Alltså i förrigen tar man inte bara helt och stort lite. Men nu har det blivit något seriöst. Och vänningarna som blir mega seriösa. Och nu får jag vänningarna som tidigare bara som bär till mun. Och nu har vi bara en fysisk vänningare och en rända vänningare som har fokus på forskjelliga ting. Och det är ju inte förrigen. Så jag vill säga att det blir nekmar att se oss igen i flotten. Men det ger oss nekmar på kjort i så här nere igen, man gör förrigen där det känner folk så för att han utrattar det där ju mera handboll och fotboll och det här fast utrattar sen så är det i bakgrunden och i Danmark så är det som där det just handboll och fotboll men det här är fast utrattar det mer fram det är inte mer som gör det och så jo jag vill säga att alltså det blir sin det här kristöj nu sen är flott och sin urslit nere så här efter alltså att internationellt så får man som mer stil nu en effekt av vant ju förrigen och tog in det nu. Rattlar inte bättre än terrorförjan.
0: Kvar jag vänner då fram i möte?
2: Nu vänner jag fram mot DM och så är det ju Archeologer i Årsknötsnån och 2025 som här i tjänaren vill komma i finale 100 meter. och 200 meter var det stortigt och vånande för en medalje. Så det är inte det som jag vänjer fram emot på ett nu, men jag hade med längtar med att det är gott om jag kom vid Lockshart. Också i Europa, eller också i Sinmara. Så inte större än det med Lockshart.
0: Hvor månaden fra Gerans Lund og Nufarion ved Venning og Arbøy eller Lesna, og det løy vi i Danmark, og det?
2: Jeg held, ja, den største måneden er at det var liv og arbeid, eller vi er skole i Følgen, og så bare, åh, nå skal jeg vinne. Og da dømte jeg bare slett ikke. Men det er jo også i håndbolten, vi synes jeg, og det er alltid at det var stort lærer for alle håndbolten, at her er jeg som nekker vinkoner, og jeg klarer å vinne som vi. Och så det skulle renna så var det så, åh, det är härst det där. Man var det som, alltså det måste vara över till, men alltså man tumte sig över inte. Och nu det är i Danmark, så nu glömmer jag faktiskt att jag allt med vinner till, alltså det är inte med vinner för att det är jag och det var något helt annat. Jag hade bara att folk är sådana, tomorrow ser ju oss, alltså jag vill att det här ser ju oss och hinns mer, jag vet att jag vill att det ser ju oss, så det blir bara annan att hon mycket, alltså aldrig någon till att det som vänjer till vilja det och nu glömmer jag färre vänningar, så det är helt annorlunda än det var det hemma.
0: Förra har Olga Kristina Hansen och Oddvar Josefsen till ära kvinnor som omhuxar utrotten tajtar för under hackre utbyggving.
2: Alltså man kan ju gå upp i Gödeförjön och ett lott annat som är. Och det är alltid att hvis man är stå i om alltså man är hoven eller man vill gärna stäcka till att träna i gentor där det kommer och i hand aldrig när man kommer 15-20 år så är man ju hot till andra ting och inte vänja, men alltså jag måste säga det nog att bara så vi är kämpa kjolt om ganska tynar eller allt det man gör i skonker som är mycket gott och att när man kommer djöknat där så blir det bara en bättre hinnom. Alltså i ända någon att du och att man får så mycket goda upplevelser och så man kan skriva hej finns ju som helst gör det där och man får det alltså det blir gott till att få lyssna in och uträtt att hänga samman till att det är inte problem det är hvis man vill det nog så får man det gott hänga samman.
0: Kvira har vi till era gentor som Iva stod att hålla fram och öka hur hon stod och täcka hackre utbyggning.
1: Att göra det. Alltså man kan mer än man helt är. Men man må være bevisst om at teker man nøker vel, så er det sånn at nøker ånder fra vel. Man kan ikke alt, men man kan nekv. Men vel man en oppbygging og utsatt av høvnstøy, så fytler teipa i tingene største alt. Og så kan man ikke så nekv anna. Men hun vil jeg synes si at utsatter gjør en og næsten så nekv som man fjerde atter.
0: Og på hva måte gjør utrasen atter?
1: Ja, men vi vinner leie, og vi opplever ingen, og ser man alt stortlig og løten.
0: Hvordan gjelder det til at dere kunne komme i kjøkkenen til straunet til gjørskøyene, ta i oppbygging og utrasen og renne sin sammen?
1: Ja, men det er noe å se det som noe mål, og det er noe færre etter tog, men jeg synes det er klart at gjør du ditt beste, så er det ditt beste. Og det er nødvendigvis ikke alt og til dømes å få toppkarakter i Ødlund, eller alt og å være best i Ødlund. Men heldig at jeg vet at jeg er det så godt jeg nå kan under timen omstående som nå er det, så er det godt nok.

0: framöver så får vi veta hur som blev som man är. Tui at kurilansen og forskjellen, og i början så er man samkjens med henne. Man kommer att känna han, og man liksom kyler, liksom hva han kommer fra hans avirer, og hva han gjør det som han gjør. Og så spek jeg, før man bare vite hva han blev som han blev. Og jeg halper at det er det cool.
1: Velkommen til podcasten Ungglesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er Sejjannar.
2: Jeg heter Jonna og er 15 år.
3: Jeg heter Silja og er risjøri av Bokadell for jeg lærer Felix.
1: Vi tar ut uten og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kvi, og vi må alltid kunne neste gå på å kjenne lese.
3: Og derfor har vi tatt oss som en av kjenteste bokarøvnen i Nujardui, og det er Hungersleitner etter amerikanske rithøvnden Susanne Collins. Første boken kom ut i 2008, og så igjen tar er røyen ferien som elter om Atlanheim, og mer enn 100 millioner eintøk er selv. Bøkene er alle kommet ut av førskolen, og det er Bergo Rasmussen som har tatt. Eldren er ikke sløkne over enn, tog i 2020 blir jeg i nødja hongårsleika røyen, her vidt for at du tog, og høyre om hva hente Aren Katniss Everdeen trekker fram av valen. Og i fjor kom underbogen under nødja røyene, Solaris og Hestingardeie. Hei til Bård, Jonna og Olivia.
0: Hei, hei.
3: Olivia, hva heldig du har vært Jonas og styrke om hun skulle være vi i hongårsleik nå? Hvordan er hun klarer seg?
0: Jeg har alltid at hun du vel sort, at minnes ting, eller hun du vet at hun vet detaljer og så der, så jeg vet at hun ganske gjør til at hun går og sysje så på akkurat maten så jeg vet ikke min stil akkurat maten at just sort, men du har vel sort, evil living sting ja. Ja,
3: jeg går ekleire
0: ja.
3: Som ser lekser ting i Jema
0: ja,
3: ja. Akkurat Och så Jonna, vad helt du att hur helt du Olivia har klarat sig?
0: Jag har alltid att jag vant till Olivia har klarat sig väldigt väl till att hon är det allidande och hon har en föreläggare för att få folk att få sig trygg till det som har vi en. Jag har alltid gjort den vi har finnskjort ära bötar uppe i parst vid henne. Som i Solaris Hästingar det så sådär vi att hästen är fällskapen hör den ikka tuja för dig. Och det har hjälpt henne liksom så att Jag har samstarv till det som hade hjälpt mig i livet. Och så hade jag ägstning att ta spela ägstning in i det att hon är lite blöj. Och hon ser ofta en bjärst på tingene. Och jag har alltid kunnat hjälpa henne vid att det finns ju liksom stol för att avskara någon. Och så på den måten kunde jag finna mat och tål och så som jag kunde hjälpa henne innan jag valde någon. Og det er sikkert bare hjelpen med at ikke vi opp all det. Ta han inn i valen og til at her hender oss noe sånt forfølgelig og sånt rævleger som alle helst kan sånt bråd og sinne kjenne og følge seg.
3: Ja, det skal nok snakke til. Det krever jeg ikke for å kjøres ned som er i vi og i hongsleikene. Men om vi så bakker sin retter, det kan være om vi ikke kjenner hongsleikene. Kan du fortelle oss sin om hva det er for noe?
0: Ja, hongsleikene det er först och främst om att det är huskade om att i framtiden och i Amerika alltid det sättet.
1: Nordamerika.
0: Ja, Nordamerika. Här är det att i framtiden så är det att här är rättliga uppbytt. För att säga rättliga uppbytt. Här är något som är ordentligt och rik. Och så är det andra folk som det blir också en bojon nästan sånt.
1: Sysslig.
0: Ja, sysslig. Och så det en bor som ordentlig rikker, og resten bare ordentlig fattig.
1: Og det høyestæren som et kapital, og så liksom sysselen der. Det de som framleier alt, og liksom kommer vi grønne med det tøkne, og ødlent hus som skal til, for at liksom hele samfunnet skal rikke all det.
0: Ja, akkurat. Så det er rettelig sånn oppbytt. Og hungerslegene er så et hoskott som fortsettende kom vi, at Gjør mat og synes at de feltene som bygger vi sysselen kunne bøte for at vi var 100 år Arndt av første bosje. Nei, 44 år Arndt av første bosje. Gjør det Här var det 13 sysslor, men sysslor 13 gör det upprörst. Så för att jag skulle böta för det här så skulle jag först ha känt en jente och en drång mellan 12 och 18 år.
1: Ja.
0: Att kappas faktiskt till sort. Det skulle kappas en vala och så skulle jag faktiskt börja dräba någon annan och röna ivliva långst. Och han så vinner mer så sort här över som en sån vinnare.
1: Och så kom jag flytta in och ser sig att det är helt som sort så är det helt som satt som sort är sen bättre än hinner följtsin sina sysslor. Det få pengar och det har bättre liv i omstöver och så släppa det i sin undan ödeln arbeten håller det.
0: Ja.
1: Som är det sysslorna.
3: Ja, och vi är till upprunalig röjne Hongsläger Röjne, här har vi så en hälsperson som heter Katniss Everdeen och kvart är det så som sövande till henne snurr sig om?
0: Hon snurr sig om att ta hon fyller 16. Det 16 år hon är vi i. Jag snurr ett lat till mullet för maten som hon skulle servera bestämmer på om hur ska vi. Är det att det är simpelt en lotakast om allt det i sysslorna. Och syster henne är väl så valt. Och för hon inte ska komma vi så kan hon själv sort bjuda sig fram och färra och stä in för henne. Så det här gör katten så. Och hon vill sända stä samma vid ty Drönsson som vi sänder från sysslorna som heter Pida. Alark. Och ja, och så handlar det faktiskt på att faktiskt bara om lejtjena och henne och hur hon klarar sig.
1: Jag har alltid en sån första bok här är rattlande att man får bara veta om hur hon är hemma och hon går samman. Och där följer jag henne och hon är bara i livet och varje familjen till oss. Jag har alltid henne liksom henne har också rädfästning av varje familjerna. Och så tar jag släppa bort sig ur och snur. Like
0: ja. Yeah.
3: Och allt det här vinter så syns på sig att det blir väl till en spårning mer om allt samfället så vi och vi. Mm-hmm. Att jag uppreister mot ett eller annat. Och det blir hon en sån...
0: stor pastor, ja.
3: En stor pastor, ja, va? Mm-hmm. Ja. Ja, och nu är så en nutsjö kommit. Tvär av Trimon bakom är... kommer ut. Och här är konceptet så att Center Örvise kom till grej för att vi.
1: Ja, ända ner ta nu till bögen där det är Solus Hessinger det och Rymon om sangfåglar och slanker. Och dessa bögen är fyllt jag så syr personen och i hungerslägsbogen som en fyllt en atlas som en parst. Och det är bara man kommer att känna och kommer att kvöj det är som det är till Heimich, Abernathy som är där rådgivande till Katniss och i hungerslägen. Och faktiskt Corellana Snow som är forskaren och i Panem, hessin landen som hette gång 420. Och jag hade till eller avhåver så får vi veta hur han blev som han var. Tog att Corellana Snow forskaren och i början så är man samkänsliga. Man kommer känna honom och man liksom kyler liksom hur han kommer från hans avirer och hur han gör det som han gör. Och så spärkar får man bara vita kvui han blev som blev. Och hjälpa till eller cool.
0: Ja, det är rätt lika cool att sort höra om sort. Så när jag tar men det är så när han så ta första blir man om sangfåglar sanker. Hon gång för sig ut en touchande hungerslation. Så här hungerslation så det är rätt lika nytt koncept. Här inte sort det vidis eller kostar det gär och bottar ner vidare sort. Det är väl själva väl befarna. Det är väl frakta och i sådana djura.
1: Ja, kreatur och allt det. Och det är sådana valaren här som Lightning Gang 4 så typ en gammal hötl allt det. Och trygden är helt tjugo. Och liksom töknen är helt så framkommen. Som när hon går släger sig någon.
3: Vi känner ut det första röjnet. Vi kan inte se över det. Ja, här är det avancerat.
0: Ja,
3: Ja, yeah. Tøkne litt.
1: Og jeg halte en sånn tale som fyller rett og slett i hans bok. Det er at det er jo bare at noe krydde. Og Capital vann godt nok, men tarra parster av landen er sånn såre, liksom sånn, de er sånn ødelig fatøk, og de er mye sånn fylkene av krønene. Og så er det at
0: Kurlansen, og han sin ordentlig fatakker, og hans rys så jeg sørt for med, og hadde rett og slett vi sørt i halde sørt ærige til reisene,
4: yeah.
0: Så han gav med da fire øren.
4: Han rett og stolt.
0: Ja.
3: Ja, han nemlig, han og få att, men han, men det unga pengar etter.
0: Nei. Ja, så det kanskje en skum at det gikk så ytterlig til timen. Og så det, han bare kjent seg ørende om at jeg vil leve, men jeg snur jeg ikke øren. Så jeg skal ta halv om han, da får jeg snur ørende. Og så det ser vi da sånn frasht av det, liksom sånn at han var bedre enn henne i alt jeg snur.
3: Det er også veldig lyst til å snå som person.
4: Alltså om man kör man läser det första boken först då. Hon kollegor och här är en forskeden och liksom ja det är en sån för fyrtlig person eller sånt. Han nu unga samtidigt med någon men alltså han hon kunde viska det som att samman han synte mer som en person men alltså rätt för fyrtlig person. Men tar man läser Rymden sank för slanger så ser man att han är faktiskt bara en sån pure vanlig drunkard nästan. Så man är ju rätt så några samtidigt med att han man kyler hur han hevet det, man hör om det som han har upplevt och allt det där. Och i dessa boken är han ju bara, han är rätt ungare. Och han är som är utsatt för rätt länge och mist.
0: Mm-hmm. Jag har alltid att snå som person han är utspekulerad över. Och han vet vad han vill häva. Och så är det att han är rädd så att han är malrätt över. Och hvis han vill förstöra över av öronen så är det att han får komma efter alena så kan han gå liksom bara ledja det här som distraherar han faktiskt.
4: Han gör det här som han har brukt för att göra för att han är liksom som Katniss på ett annat sätt. Till hon är en sån här sort hon vill välja sin familj så allt.
3: För en kompis.
4: Och han gör det liksom så samma. Och det har man faktiskt en om i till första runden till att här då sa Katniss att snacka om hur hon känner sig rätt ut nu. Han gör några ting som hon kyler som hon kanske inte kyler.
3: Akkurat. Men så är det att vi först så avdukar han alla kvall. Så vi kanske att han med en hon kanske grundläggande inte ett bättre människa så är han.
4: Mm-hmm.
3: Så är han inte där alla kvall. Men, men man helt alla kvall. Det blir ju inte ens ned i upplevelse. Man helt faktiskt vi någon sin
4: kemiska. Ja, ja. Och så är det sen så slöj att läsa något. Att, i början är det en sort en faktiskt en god person nu.
0: Och man också ser man.
4: Ja, yeah. Men faktiskt
0: man ser
4: det.
0: Så så i,
4: ja, man ser så så man hör ju kvällan är som man är. Men så vi så vill man mera och mera till den personen som man är typ förstår du. Och det är sån löjt man stäcker i ordliga vi att aldrig en så ta för det syns hus.
3: Merchen flitast.
4: Ja. Ja. Mm-hmm. Okay.
0: Och så ber man kanske gå och tagga eller liksom så skilja. Tas man ger ju långt man kommer i båtna och så är det tar liksom det så hungersläsen efter att när man höll i rymmen om sankfokla slanky så kyr man knappt så wow liksom så allt för sin bara plus halde kvui att han gör det som han gör.
3: Och det är näkv hänt och han färs och ätna står han likelihood att uppbygga ja nämligen som det som det hungersläsen till det som det är och en avbjöring är ätna att det är näkv som hitchet hungersläsen och i kjörn men ta det här blev så ordentligt störst sättet. Men i fjör så kom den här underbågen, Solaris och Hestingar dig. Här som det är Hamish som är röstpersonen. Kan du förtälla sig om henne?
4: Ja. Så vi sa att det finns så... Den första runden handlar om det här fyra och fjärsande. Och Tancha Coriolanus handlar om det här tutsjande, men han är han alltså om det här håll tutsjande. Så det är rätt lite avhörst att sudja i sin kosse där här var sådär flutsig från att vara där Lightning just now, och immun till Tancha Katniss. Så det är ju de av vi här till, men sällan inte bunnar akka lugga gåer. Men ja, det var en rätt avhörst på att läsa. Immun till Hamish. Hamish är Raja med Tancha Katniss i den första rönen. Och i början är man kanske inte så mega gorgen. Han verkar sen så som en...
0: Jag syns som en täpare som dröker yeah. Fotland. Och...
4: Mm-hmm.
0: Man känner honom inte väl.
4: Nej, men så... Och i första rönen vill man ha gorgen. Men jag har alltid att vi har läst sig på sin kylman. Mycket bättre kvällan är som man är.
0: Mm-hmm.
4: Det är att han förklarar brattlan ikon.
3: Han verkar och... lycka gläver,
4: ja. Yeah.
3: Att ni så... Eller han är gorgen, men... Han har helt rätt sin fraströve.
4: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Ja.
1: Men jeg har alltid eisen til som er vi såløs hessinger, de som er romt øyelig vel. Det er det man kommer eisen kjenne. Jeg er altså personer som lukker som vinner fra øren, leikon, til dem som er BT, og Virus, og Max, liksom. Man kommer kjenne til oss over eisene, som har fær øyelig nekv, borser ur, at lese seg bort nå.
4: Ja, og man får eisen nesten like vi, det er så trygt den eisene, faktisk. Till att det här händer forskjellige ting och så är det så här stänger det som avskar att landet kostet lejtjener är det tandagen tar i katten och ser så tar jag sen det där av så tja
3: akkurat vi tar tja sövna tja sjolvån hongslajk någon eisen kostar men så vill vi blå marmar avancera er så tittar jag efter bara növnen i ösmen bak någon det finns ut i förra röjene ett av där hongsleitsen är bara den allra första och fäster oj och bakväcka till den första tiden och från alla röjen och så har vi den nödvändiga röjene som heter som är så det är en långre hejt när röjman och sangfoklar och slanker och så solaris och hästingar dig kom du säga sin rum kvies är här ett av solaris sin kjolsum nävna och är sin nödvändiga
4: Ja, rymmen om sankfoglar slanker, det är en rymma till en sanker, allt det. Och sanker är rätt länge att säga i Sverige i Borsen. Och imorgon till Lucy Gray som är en rättliga och spelar en rättliga stor anlägg och det är en så sköna.
1: Hon är hade en, hon är bödern från Social 12.
4: Ja.
3: Som korrelar. Korlanos är Radjev,
4: ja. Ja. Och ja, Rymman sang för slanker. Ta djever kanske bättre mening ta om man häver lys i alla bors, ja. Men man har också kanske sagt sang för slanker så som man okej, kanske sagt Lucy Gray sang för klän och Korlanos är slankan. Men om man häger rätt så kan det ägstna. Så tar man lys i alla bors så känner man okej, kanske kan Kullans äsmer sangfoglar och hon kan vara slankan. Så det är nästan om det är vi att ja.
3: Att det är kvar man hällde vi eller kvar man.
1: Ja, kvar en sjön har kommit ifrån till att och jag kan alla bortna så är det att Lucy Gray hon har rätt att ta ett knyte vid bergslankar och sangfoglar eller bågkvätsjer all det. Och just nu för någon. Och det är att ta hon vid hästa så är det att hon faktiskt tegarna slanke som så löper av hans en jättna i social 12. Och i lägen till hon för lägen så är det som brukar slanke som
4: jag känsla från en kvinn. Men jag är
3: slanke. Det är inte bara att hon har gjort gärna löt.
4: Slanke är uppe och gammalt i henne lägen. Och jag har alltid ägst när hon damar väl bågkvädje. Eller bågkvädje har jag alltid faktiskt i ödlån trim och bågon.
1: Och till ägst när tog jag att Lucy Gray kommer från sig familjerna. Covey-familjerna.
4: Covey-familjerna, ja.
1: Ja, och rätt så är parst är liksom sort tarra liksom sort mentan kan man säga. Det är att de tonlike liksom de pratar liksom färdas från social till social och spara tonlike. Och tui synger de och spara ems jovare som faktiskt är också kjolsamt alltid. Och i socialen till det så fadagas lite.
3: Jag vet inte hur stumt det har mänt denna fyrra.
1: Nej.
3: Är ni hälsar?
1: Nej.
4: Och hon blev faktiskt en sån vi i Solaris och Hästingar Day. Det här är en just med Leonora Dov. Som är pastor av typ av männen. Så det är rätt kul att höra. Hon Gustav Jacks kör hemma faktiskt.
1: Ja, Gustav kommer att göra.
3: Ja, och Solaris och Hästingar Day. Det är en ett hejt som färre syndra tutninger så vi.
4: Ja.
1: Solaris Hessinger det är det att ute i bogen så är det rättligen att vi att sätta spårna till en vik kvui det som det är kvui är lejtjande kvui det är inte upprätt att det är kvui gåtäga dig att det är överfärna som det är överfärna och Leonora Dov hon är lika som jättan tja heimigt och det är det att det är hans förfungar dig att Hessinger det är det där och så är det att hon spyr han av, säger han, oj men det där visst nu Hessinger där vi ikke var, liksom umynda där vi snu nästa år, vi känner ikke at hvor är den blivit och blivit. Och så är det att Heimer kan säga om det är ju fungerar där vi kommer. Hon syns, men det är inte tungt att kvinnorn. Och det är liksom, man kan inte vara säker i att solen från rysimorgen. Och det är alltid är att solis Hessinger, det har visat det att lika som att energin det är så ryser solen, så kvarstår energi Hessinger där.
3: Hva for slag og sjankre er disse bøkene?
4: Det heter dystopiske bøker. Det er sånn, jeg forklarer en av fremtøy, sånn som kanskje kunne være faktisk.
1: Ja, det minner fremtøy. Faktisk et syndrom om hvordan det er kjøret. Og nå kanskje det er vi sørt, er det som bytt opp, og liksom, anker sånn at det fatakker slitt imot til, er det sånn sørt, liksom, en øye ryggmøttene.
4: Ja, dystopisk kan godt komme, sånn, det kommer ofte av at man, så det är inte ser också i samfällan som det vill jag kasta sort. Jag syns det är också tick om till det syns och det är inte pass på så för det är vera så att säga.
1: Ja, han har bara kunnat lära samflagsrefsande all det.
4: Mm.
1: Och det är värst vi till tingen som vi må anse efter.
4: Mm.
1: Så det är inte plus så här i framtiden.
3: Ja, så det handlar det om politik kan man säga och samfälle och
1: sälja till nassbögna det jag kattnes.
4: Ja.
1: Det är mer som krutje på i och kanske tar vi upprest så det.
4: Ja, det är alltid en grej vet som Jolanda är att det är något som är ordentligt rik och sånt som är ordentligt fattig som faktiskt må loja för det att något må vara ordentligt rik och kostar sånt. Det är dysfunktionellt och sånt.
3: Är det något som du känner att du är åkare tog
1: i? Ja, rätt lärde jag för det att man hör om att kanske man hör om att som man sen liksom att framlägga kläder lömmes ta avverska olja så ut ganska så några som måluja för och det är alla vanliga liv omstöver till att det liksom det som ska framlägga allt det stoff ja, och så kommer kemikalier på sig och sådär och
4: så ja, är det för att vi kunde köpa på olja
1: ja, och han ska ta vid hela som en hobby att köpa kläder
3: nämligen och sen kanske inte vi har någon reality sending on
4: Charlotte. Tack för att ni ses för länge då. Det är ju så kusse länge vill jag få fyra under halt.
3: Ja, här är det spännande kritiker och så där som bara är något så ivdrivet.
4: Ja.
3: Men jag inte botox och kvar vad det är operationer det blev opereras sig till att just tikar hon och alla olika sådana men
1: motorrörelsen så den är extrem och det bara om att vara man ska också analysera som görligt allt. Det ligger mig till kvar jag fylls när det är det. Eller Gustav Averskar har där. Ånder.
3: Halta ditt, kvart ditt tema i sin bok någon är den där ganska ivkipa?
1: Kärlek. Kärlek alltid.
4: Ja.
1: Ta för att lärtan. Liksom inte bara romanska kärlek. Ja. Till familjerna och så är det och i liknande att det får viner kanske. Eller, och så vill jag att det välja hina bröder nu. Bödarna vid sin liv kanske.
4: Ja.
1: Ta fyller öljan och kanske ta det må välja kvar i livet sen det liksom så att skulle jag verkligen för att drepa henne som det fylls ut och allt det där.
4: Mm.
1: Och tyckte jag att han är så att ivillivelse och kärlek för jorden.
4: Ja, det är snart så intressant att visa att hon går släger är ju dörd och sen så slå få dig så att vända dig mot kornören och få dig så bejas. Och för jag visar folk om, ja men det är faktiskt inte faktiskt särskilt i två hjärnan tar jag det här att jag börjar ta bredare med lite sin där sort upprösta och sort sinna och i följtjen och det är att vi måste stanna samman i målkapsel. Och fyra att sort få dig sen så inte göra det lika upprösta sina så tycker kapsel att jag sänder alla de här vinnarna som långt och hela vägen in av alla natter. Till så är det så att det är så att vi vinner och allt det där, men hick, vit, kan du få det i matkörnaren? Alltså det är inte helt det, så att säga.
3: Ja, inte den här kan inte trycka helt, ja. Du är ganska vunna, men
4: ja,
3: du kan alltid bläga din natter av alla.
4: Ja, här är vi att kanske vi så gärna här att det skulle vända småkörnaren, men det är illegal kundikörliga till det är människor och här är det.
1: Förhållande
4: ja, och grundläggande kärleka till kvann annan.
1: Ja, jag har alltid älskat det vi och i två är någon tätt att sända vännerna att det tyder att hungerslägen är liksom en straff för fyra sysslar, men det är en underhåll och tog är det att ta dig sända vännerna in att det så är det att ta måltidsen kunde ha det till att följtsen i Capital är sin rättliga onöjd att det ser följtsen som till en gov i avvinnare skulle liksom till skulle dodja och bara ens med i livet. Och jag har det så för att jag har kvart hur man säger att det straffar sysslarna ett sort underhåll för Capital.
3: Mm-hmm. Och hur vi hela böckerna som du nämnde John så är det kärleidje ästna på forskjelliga matar och hesa bor nutje böckerna har ästna bor en kärleksöve som man också står en parst av sövner. Vad de tycker om kärleksövner och i dem?
4: Men det var faktiskt öllar väl kärleksövner och i rymman och sangfulla sanger till rätt avhör så vi vet hon har rätt länge att se om sådär allit han bor ju han har rätt länge om det här där vi att Snow är Roger och Lucy Gray och hon må bara sådär här var allit om till att han är sådär henne bäst med att jag vill leva och han ger henne tips och till vi har så sen så ska ta det sådär lär kunna känna Arn Leitner och han vill bara sin ordet gärna hava henne ur och jag tror att det är vi att det är vidt själv om det kommer att alldeles och kommer till han i rejsene av en sån hackre.
3: Ja, att det är maktförhåll till här. Jag har också något att säga för om det kommer att faktiskt ta lojt av.
4: Ja. Så ja, det är rätt svårt. Men de dör väl.
1: Ja. Och det är sånt att man säger som det kurser kärlek kan, det är inte alltid gott en kall det.
4: Ja.
1: Det är som fintorna. Och så det är överskåd.
3: Ja, det är rätt en god poäng.
4: Och i Solaris här så tror vi att Heimen känner hela långt av med Theo och kör vi att alla Theo förälskar och så kan man det samman. Men det är långt av ett förhåll som man häver. Och man har faktiskt inte så mega nek om Theo i samman. Det är mest bara han som huxar om henne. Men jag tror att det är nästan att säga visning att han inte vill ge upp. Jag syns att vi är henne.
1: Ja, och jag har läst det här som fyller honom för två honom till det att nu vet man att det är olika förhåll och till liksom så älskar kunna honom. Och så kör man i Leitner och han också bara att man klarar att det är fri henne. Och det är det att han häver också bredas fri. Liksom till henne han liksom rönnade i livet fri. Liksom det som sänder av vägsynet.
4: Ja, det som sänder vägsynet är ta till vars kom när du över här du missar allt som du älskar. Kvädde så är bredas fri.
3: Ja, akkurat. Det är det här som han det är hans röst över. Hesa är böckna här är säljtar och i mer än 100 miljoner ägtögon och gör det till stora filmer och det är nog inte som inte, det är nog fan som inte har hört om hongsläggningar där, men hvis det skulle vara helt ärliga, kvart halta till så är det bara hype eller är det uppbord?
4: Det är uppbord. Ja, jag har helt säkert
1: uppbord. Det är inte bara en god söva, men det är sånt att det är relevant för och liksom, här är det man kan lära av det. Och jag har alltid en sån här liksom, ser det ur perspektiv lika som hur det drar uppåt eller liksom heter vi att ha sådär klasser alltid liksom det vi har sådär annorlunda rygare än andra och jag har alltid bara att och till att man vill rädda gå vid personerna lika mycket kvar det kommer från liksom sådär snådeldöme som är liksom forskjeden och kattene som kommer från sådär 12.
4: Ja, jag har alltid så bra när jag redan går med till det vi att suttet för imskonsulien. Jag har sett lite som hon ger vid att hon tänker imska personer så jag syns att du helt är det med den här personen men det passar faktiskt inte. Och till Rannik faktiskt är det om det här i den första boken om vi att man vet inte om man kan aldrig ta sin person någon så kanske kan man men man vet inte det. Och ja, till Rannik har faktiskt man vet inte hur man ser och sånt som man är till faktiskt.
3: Och hur ser vi filmen någon av ditt sätt här?
4: Ja.
3: Vad är helt ditt om det här?
1: Jag har alltid att här är det är den bästa filmen jag ser, som är liksom baserad i en bok. Till att det är så trygg för allt det. Och det följer ju olja när sövergångarna och det bröjt i personerna. Som så.
4: Yeah.
1: Och det här som vi klippte ur, det är ganska sådant lilla passar som inte fyllas när som det inte har plats för det.
4: Ja. Yeah. Jag har alltid rör gott, det är rör sådant. Man vet att det är en hungerslöjtsfilm så.
1: Så är det gott.
4: Ja.
1: Och jag syns att det vill ju ofta tjänlägar som nyckar och lovar till. Det blir ju för att bara sådär eller känd folk som, eller som är känd från man undan. Men det är som faktiskt riggat till likelodnar. Och det är ju bara om hungerslöjtsfilm, det är sin personer. Och det är ju ordet där helt alltid.
3: Men så det kanske också omrande spurningar om man nu inte vill läsa så böckerna. Kan man läsa så nudger röjna, halta dit, om man inte vill läsa de gamla röjna? Vad halta dit man ska göra?
1: Det ber till att läsa böckerna kronologiskt, men jag halta ordan nöksens för mig att först läsa hungersläggningar som man kan lukka vara så introducerat till andra heimen och lukka komma till någon sån här kattnis och så har man liksom en bågarröa som man kommer till gång till det. Och så är det i rymman om sangfoglar, slanger och sålares hässingar det är så liksom klitt jag allt möjligt på plås som är helt för ordan nöksens för mig det. Och så är man så här, wow, det tog det är så här. Och det är alltid det du också äger. Och så hvis man har hos så kan man alltid läsa hungersläggningar efter attarna.
4: Ja, och jag har alltid kastat till Ja, är det sant. Det är alltid man ska läsa ta upprunnelig röjna fist. Sen efter vi att sälja Solaris så är det forskjelliga personer som man hör om och i till upprunnelig röjna. Och så är det alltid sys sådär spännande reveal sådär. Sådär personer sådär man känner han själv lika. Så
1: ja,
4: det är ofta personer från till fist röjna. Så det är mer mening att...
1: Och liksom så tycker jag också längt det är kommen.
4: Ja.
1: Alltså liksom sådär kvärt händer den för.
3: Akkurat. Hvis man avtalen efter att läsa den utgör så kanske man kan hitta efter filmen någon för att den är första. Man kan kanske komponera det.
1: I hejven med allt att läsa böckerna först, där är det rättliga kjordelis och man rullar fingrar av dem och något sånt gjort lite fraser. Men hvis man är ordentligt avtalen och man långt och kanske finns något sånt här avtuga från och undan så ber det sig kväll till att hitta filmen. Till att här är det som sagt ordentligt tryckvar mot boken.
3: Och här till allra sist, queries. Visst du skulle valt ena syssla att bo i, hur är det så värre?
4: Alltså, till och med syssla så alla är ju nog sörd. Till och med det stället som man hej vilja bo.
1: Ja.
4: Men man lär kanske något sörd nog så cool, tänker jag. Eller man vill nog så gå innanför något bestämt och inte.
1: Ja. Kvart tar framlärs det. I halvtid om jag skulle ha valt så är jag allra helst valt. Så till tre. Här tidtäckas jag så tökning så där. Du att här fiddlade kroppslig kynik. Och det är stället. Jag hade tre antal sysseln som är bäst fyra. Ja. Jag tänkte att jag skulle få tackas liksom i syssel 12. Och här gängade jag i skola och det lärde allt det där. Och till att bara vita allt om omsorgen så är det. Det är en sån firmon. Som man liksom vet vad det går ut på. Ettla hej i valt så skulle tudje. Det att här tagga det så här jorden gott nog till att slakta det men mer är det öliga väl är liksom så här jag har inte spännande på en dag här alltid en tisch med jorden och det ska som en också fjolta dig en också fjolk liv mat i alltid
4: ja, jag har alltid en sån alldeles så vilja nummer tre, det är nog så här det har nog så här det är kylja, kostar tinsch för det gänga så här vi tar dem bara så blir det och det vi tar sort bara med en sort
1: kusse valen hon går själv
4: ja sort det sort jag också det är ah ja det finns det alltid och det är nog sort det är
1: och det bara ödliga det är ödliga obehagligt hvis man svarar kakon fyrse
4: ja
1: och hvis man inte till vidare om lika som sort filter och kusse liksom sort samtidigt att hon går själv man alltid
3: ja så kan man ha en firmon
4: ja
3: det bättre så skulle det inte i hon går men det är alltid gott att vara fyrdagar, om man ska. Men om man inte har lyst hundsläggningar så har man i alla fall en stor bunka man kan få hållt vid. Och jag vet inte, jag glädjer mig i alla fall till att läsa att tre bort när jag ser röjna. Vi skulle nog börja en eller annan träd. Men intill då så släpper vi nog att hitta ett film då, av oss ner. Solaris och hästingar dig. Så får jag komma i häst. Och... Jag ser här på nödvändigt böckerna där det kommer ut av förskån samståndes som var enskån. Och det är ästnen också stort. Så man kan, hvis man vill läsa förskån så kan man läsa att det är beina vänt att det kommer ut.
1: Ja, ästnen är också stort vid att det kommer ut. Ta i det som kommer ut av enskån. Ta och till att det faktiskt läraren kör mig som jag tyckte. Berg Rasmussen. Så vi vågar ta i det kommer ut. Ta och det är cool.
4: Och så kommer ut tilltäck av glaser.
1: Ja,
3: nämligen.
1: Och så var det söndags filmarna.
4: Ja, det var ju alla filmarna i Arlen.
1: Ja.
4: Och så var det så tilltäckar som man hörde sort av första kapitlet när några sujer eller lite bråd. Lyssna upp Arna kom ut och så om midnatt slapp man att få.
0: Ja,
4: han är våg.
0: Signera ju. Average Rasmus.
4: Ja,
3: nej. Det var det var det inte hon. Ejsne. Det är förstått. Ganska nära för.
0: Ja.
3: Ja, så jag har alltid att det är nog så störst i förrjön Ejsne.
4: Ja.
3: Så vi får bara klä och gå till nästa bok och röjna att vara tolnar i mian. Men tack för att du pratade i det här till på er, Jonna och Olivia.
4: Glöm alla.
3: Och tack för att du hälsar för er. Och vi tar rest efter och i nästa parti av Ung Läsa.

som spunne god vær harre så fang vi under luin du mjuke barmor høytur brann av varron vatten

Det var Torsander Mansker som sang Sanchin, nu hitar Solen Bjärsta och ur sångbok Färja Föx, färja den nuttio sångbok Guds Föx. Det var sang nummer 436, Victor Danielsen hever tutt till förrest. Det är samkomman och Ebenezer som synkur, kvör söd var Jesu Eima

Lät mig åka nöt via. Herre, er inkommen och i hetta heilaja hus du att höra, kvät du tog god färger, skapare mun. Tu Herre Jesus, frälsare mun, tu gå i heilaja ante, åkare mun och löjve och deja, vilt vi med tala. Herre, öppna du nu såleis vid tog någon heilaja anta, för Jesus Krist god hjärsta mot. Att jag av året tog någon kan lära att bara enkor om synder mina. Och i löjvi och deja att tryggva Jesus. Och kvän det och i heila med löjvi och levna i appatna. Till höjre och bön höre god, för Jesus Krist. Amen.

som det kanske höra så hever halsen och rötter det inte så gott, men jag ska röna det här fredast. Lät mig om bia. Kärre himmelske fäger, till vi gav oss om enbarna sånt och om till frälsa. Vi lovprisat här för glädjebåskapen och hans är rika innehållt. Vi kan bröta ett och först människa. Jag vill komma till öra att höra vi. Åpen och motäckliga görstum. Så vi under ödlokorum kunde söka till och känna till ett särliga frals och icke i runde av hemsens fätan. Amen. Heta heilig evangelium til 20. sunnede etter 300 dagen skriver Matteus evangelister kapittel 11, vers 16 til vi 24 og gjør oss og Jesu navn.

Etta blod Jesu Krist. Etta blod Jesu Krist. Etta blod Jesu Krist. Etta blod Jesu Krist.

lät mig kunna öll be. Vi tackar till er, Herre vår god, allvalde fäger, för att du i misskontun mättar oss om vi är som lust eller gav. Och nu ber vi till. Att du vill lät oss av gav och du när du kommer och kommer rätt till gåa. Till att styrka tryckvara, grundfästa vanvara och göra kärlekan och våra mittlån livande och görsta varan. För sådana tunns Jesu Krist vars Herre skuld. Tætje vi sikning Herrens. Herren var siknet til og varvede til. Herren lett i anledes ut lyse i vete og ber til herren og eivor. Herren litt i opp og asja sånn i vete og djevet her sånn fri.

Lät mig också nått bia. Herre, jag tackar till er av ödlån hjärsta munnen för jag tog över lärst med vad du vill att jag ska trycka och göra. Hjälp mig nu god munn vid hela jag andra tunnen för Jesu Kristi skuld att jag må varvade årtugt och regn och hjärsta. Jag tog styrkast ut runde och i hela hon levna i vattna och med vid här i löve och deja åka. Fäger var Tu som ärst av himnen, heilagt ver navn tøyt, kome rujtje tøyt. Vere vilje tøyn som i himne så a gjør. Gjev okkon i det okkara daglige brei, og fire gjev okkon synder okkara, så som vid eisene fire gjev at heimon umåti okkon synda. Og lei okkon ikkje i frestingar, men frelst okkon fra tøy ytla, tøy at tøyt i rujtje, valde og heirin, om atlar ever. Amen.

0: Vi tar var sendt gudstjeneste ur Sjåarkirkjø. Simon Persson Jakobsen prester predikaje og tekniker ur kirkjøn og idé ver Hjalmar Kvitklett. Tilbyr at lort etter dagsens gudstjeneste og annetten vi at færre inn av kvf.fo og i menyene trusda av Atronava og så igjen gudstjeneste ur utvarspe.
1: Vi tar nu att sända framhållshövna som rådskott efter Marjona Syterbö Kjellnes. Det är ungdomsskaldsöva och i tjej i pörstum om hoxaner och strui tjöungon och i gerande stenen. Bokadalt för jag lärarfällas gav ut i 2020. Sövan var sänd först och fär i 2021. Här kommer första parter vid höra Björk, Sigurdsdotter Lammhage läsa.

Som rådskåd. Tekningen hongur av vetsjennom. Her, jeg sidder jo av sångarstorsjennom, sutje bant i vrana. Det er et rett hus vi grønnen tætje og en skorsteine som ryker. Huset stender om båret en svørsten båte som av ved av sted. Hetta i Miriams kammer. Hun har gått tekningen av ødel årene. Sjekkveren i reisende grønner, og bant nu det som om at han alder. Men det bare at hun gjør tar i egen. Alt blektrar rundt han om meg. Oppe og gjennom hodene en alt av stor appelsinkul sol. Jeg minnes at det platt jeg elsker til appelsinkul i tusjene. Solstrålene røkker skyver helt nye av tætje av husene om båret av batene. Miriam og jeg var vinkoner i folkeskolen. Men åren vi får ju satt av flock får hon till Damaskar att byggva. Jag tecknade i hans myndena till henne att hon skulle flyta. Jag var så ensam att ta. Okej, fria, tack tillsammans. Jag andade djupt och torskade mig om egna vid trådgivarmarna. Miriam ligger i en sång ute av sjukhusen och jag har funnit tejtingen fram som hon sände mig hem till sin efter. Lockbogen la under kottan. Nu sitter jeg vi igjen i håndene og kommer ikke bøyer. Bogen blå og prøvd vi gjennom krottlåten asiatiske minstre. Hun til å skrive atlaner nye røy, sier Miriam. Etla tankar om atlaner, etla tankar om atlaner. Hun skatte og snørste som om at tanken om atla tankarna gjør det han i ørvede. Men du må gjerne lese igjen. Jeg lette hun ikke ut det. Hun smultest, og jeg nikket jeg bare, lovet jeg at færre etter bogene, og at hun hinner som hun ville heve rundt han om seg. Da hun flender og tåser bort, gløy meg en av løte, hvordan sjuk hun er verleggen hun er. Men så sier hun akkurat at synd er for hevig som til dem. Da jeg dødje skal du fucking gøye meg for mamma, for jeg til tog en oppgave. Hon sier det hvis hun noen lykker selv at tough bitch tonelige, men jeg vet vel at hun mener det, og at høttene til fremtiden med den virkelige ære møvelet. Miriam hever CF. Siste skaffe bråse, en av sjuke som hun født vi, og som mest av øtlån reka lunkene. Hun tenker nekvann heileva, men ikke som gjør at hun slipper av vi sjukene. Og nå hun nekvessne. Hva for noe hender vi henne? Minstre oftan av bogene glitrar. Ta snærar, henda vi og handa vi, men honke korsene saman. I fylgje du vi fremsta fingrunnen enn a løte, men blei så oppa fyrste suje. Om vi ikkje vysa hverjum vi strujas fyrre, så til antjus gjerra vi dokkon sjolv. Sjolvan det stendur omkorvestelan fremst. Ta var tog at hun kjepte seg det sa bogene. Hon stod eisen i vienne og i håndene, da hun hei sitt stora Thunberg-moment, som hon kallade det. Det var i sommer. Vi var stått framan undan begynner av min namn, men jeg visste ikke at hon var flott heim, kjente henne nærmere ikke etter. Hon stod ikke av flokslistan hon, og årsøkken til at hon flottet iver i min flokk, var heller ikke til hun visste jeg mer. Hon ville bare hava mer samfunnsfrøy. Det är enaste maten att bröta heimen, säger hon. Att få folk att leva på en annan mat. Och mamma vet hur allt hon går samman för att kunna kolvälta det. Av vävlagsverkfattlen hon utanför tinghuset skråa i rötten tjärn i megafonerna och anlitar var nästan borster att han fyrde kvitt i trakterna. Men jag var och kom och är in i ontan och jag sa att jag klickade på. Vi vil ikke svige oss selv, og vi vil ikke svige oss av gongestjøtene som vi lever av. Tøy standa vi her i det, og tøy fra vi da standa her, sånn ekva det som det teker til tid som gjør reglene er fæta, at det nå er la unga tøy. Hun smultes til moen, og jeg nikket til henne. Hun leser ikke opp, vi tøtt jo vant så ofte. Jeg bleier fram vi og leser li om krotle og kamon skitsen til å suge i overskriftene, Gentur, ur luft og gråte. Hette han søvann som hon teska i om og i morgon. Minnes du ikke
att vi fick alltså uppgåvorna som vi skulle göra samman för ja. I ypti öxl. Jo, vi skulle om man I fjörna. Sorry. Never mind. Det är bara om åkken tar vi jinky I femta flott och är en... Hon måtte steka av en löte och få sig maskerna och åter. Och är en tan stora kylnagen. Jag gjorde rötterna löteliga känslobarna. Lägg ära hånderna in mot hjärtan och lite hina upp I loft som om det var Shakespeare I bär fram. Ta I tvär gentir av lagnene vår skrattar kvör fra ärare. Okej, relax. Vi flänte bort till hon för att hosta. Nu kan jag läsa söven om jag vill. Men ta blacktrar efter I ögonen. Jag vill inte att det ska vara så lös. Jag vill inte att hon ska lycka här och häva det så ringt. Jag vill inte att hon följna borster medan jag sitter här och blir ju I henne av tanken. Och genom vinter jag I husen och bara baden och homast ett blackt, gent och anligt som hickar ut och röjkaren ur skorstenen I öskograv. Jag har ju redan luttla rötten ju I mig självare. Inte färra, Miriam. Gå inte färra. Gentor ur luft och gråte. Fruja renner undan mer om man mot santen. Hon är igen när bonden är trötsig vid stjötnen. Kom nu, ropar hon. Stjötnen är svarstar och allt I mitteln där är ljöst. Så läs är det inte i verläggande är det övrigt. Om natten tar stjötnen att komma fram och lösa I rymden krunkas först. Fruja orskar väl att renna. Hon är längt framför mig nu, nästan helt nere av santen. Ordentliga stjötner är gjorda av öjliga hejt om gasse som vill görst om till plasma. Tog lysa det. Men så vi görs där härare till tär till senast slökna. Fruja och jag tar så ofta om stjötner. Hon är en bok om rymdena och vill hitta ägna att Youtube-klippen. Fruja är lött som helium. Det är ett av lättaste frumövnen som är till. Det är det som gasslar in I ojstjötterna. Jag är det gjort borster ur gråte. Eller, det följs så lös. Jag måste stäcka av alla tojerna. Anta djupt. Eller så djupt som I orske. Nu kommer hon nya natter till mig. Jag höjde fotafäderna. Det gör nästan som en fokler som flaxar vid vangen. Jag sitter och hugger och halter om benen. Följda som är I en graver klumper. Må. Tung. Nu stäcker hon av bant fram av firmer. Jag är inte nere av fötterna av henne. Jag ser I skäckvar som kunde runna flera kilometer av träd. Är det okej? Inte. Hon ljuger inte sturen. Inte så lätt som till vuxna. Inte som om att det är så renvilliga synd I mer. Hon vet att det är sjuk. Men det är inte tog hon spyr. Hon är åtalen och vill släppa vysamma åkost som hon vill se. Vi fylltjast. Hon och jag och hon. Så lätt är det alltid värre. Vi kvörst stäcker hon eisen I å, og jeg må tegge I hånden av henne for jeg får henne I ordsted. Men det ikke tog hun ikke orsker. Hun bare bensjen om hva tog. For det hånden, eller følelse som hun ikke kjenner, eller myskren hun. Nå setter hun og hukker seg mer. Helter hun beinene av seg, og eisen I en klumper. Kjem du ikke vi? Ta jeg vidt av å si til henne løte, får jeg etter anta som jeg vil. Fruja sitter bant frem av firmer, og så tatt at mine og henne har knø støtt av sammen av henne. Ta jeg litt I anledde, så ikke jeg iver av henne. Hun legger høtt I av skak og smøylest. Vinter I haren og sommer I egenen. Vi kunne genka. Hun elsker å renne og sykle. Kött, kött. Och så älskar hon att hoppa I trampolin.
Du väla bölta rot, oiler i lejsare luft. Men hon bojar alltid efter mer. Tå att det är så tung som en tårsteiner som är dotter nyr av hjörna. Jag kan berätta hela kok. Jag ryste vid hötten och rejsest. Han vid håren och ontan henne. Bara flickva åman av santen och vara tann som är stärsk och tjåt. Men det är ju inte. Det är ju allt annat. Jag vet inte om jag tog mig åman av santen. Hon ser vånbråden ut. Vad lägger jag ut här? Vad lägger jag ut om jag är hittig ät här nere? Jag väntar mig från henne. Är det bara kult och kvirr? Men bara tar jag att lämna för att nian frater tar hon knappliga i hånden av mig. Jag var i bena min att också är gale. Kända av mig, hoppas de inte säger. Hon är otrygg. Jag städjer och blir stantad. Långre ner i rasande kommer en med över via någon hund. Åh nej, täskar hon och kröste så fast att det får gilt i hånden. Hunter är nere i bandet och är inte särskilt stora. Korsterna förfruja att de är med att stanta att ta ett där närskast. Som om er en skans ju kan välja henne. Vi måste sådja låta det här ut. Hon är hötte större än er och får alls inte fjallt sig. Han ger hon inte, säger mig över en bråsande. Jo, han får hjärsta i fruja att få hållt vid henne trommesålo. Det høyrest sjån det ikkje, men jeg veit det, og jeg føler hvordan hun kveppet seg tar jo hunderen løyber oppa med av hverandre kunder. Fjolteren værer, lykka til vi kom og om han av santen. Er så ok nå? Jeg røyner jeg spyrja, så at det ikkje joe som de vaksne som halte at hun må teka seg saman. Hun nikkar, men hikker ikkje ordentlig oppa med. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg slipper ikke hånden av henne. Jeg vil at hun og jeg skulle fylltes, til så leis jeg det alltid være. Hun og jeg, jeg og hun. Vi lærte dere gjøre om fødene. Sanderen er kalter og slåsutter. Ta priker under iljen og tar vi genka. Nere ved sjåarmalen ligger et åtale av kvalsbutsjon. Ta skåla inn og ut. Hett av att hon ville visa mig. Vi stannade lunch upp i Einar. Hon är väl längt slör och inne i uttyg lära kroppen hon så just trakser och imson liten. Violetter, ljósareger och apelsinkoler. Ongen vet kvitt här reka upp av landsåleis. Kvitt här inte stäcka av och är en till rosant. Ikke nästa vi, tar bränna. Lika som plasma. Sier Fruja og smulist atter og sønne kvite stjøttene trådje. Vi finner kvørsen trepinn og røyna at hjelpa dem ut av skjegv. Og i min dokken at her til samans kunne være til denne gasslande stjøttene. Knapplig minnes de enda dagen. Ikke være bensjen, Fruja, sier Miriam, medan hun kun til hånden. Det var bare et lite null, men det gjør de unga mån. Allir hundar gå med hjärtabänkan. Jag minns eisen rymdarbordsen han kör mig. Hon var näka helt särligt. Tar vi låsa ui henne, lytte hon någon längt upp från så att vi såg hur så lydlig jörn var ut i stora sammanhangen. En blå gläskula mittlen alla hinar som målade runt i en jag och ändaligare rymd. Allt gick samman och trejta i först anna. Ta skilte vid. Klotan var bunden at jósunum og hitanum frá sólinu. Himmalöginu vardi okkun móti gæslan og mánin hálagi í sjekvin. Men nýrja jörnu kom mennsjó allt við inn í myndina og brötti janvægina. Ottu skóur og djóraslu, dolka og vatni og luftina og löti hana sló av rústi etsi. Hví skulda vera sólagis? Vi tog då att sändningen som avar av och om vantan och skiltu inte kvi ungen lejina ga uita. Kvi allt bara helt fram och samma hot och väsna i. Meira och meira blev käppt och blaka borster. Meira och meira och meira.
mina tankar om allt detta var och verande innan tanna att han var att Miriam var flott till Danmarskar att bygga. Det var så rejande jag huxade sig. Tycktes dömt till att gänga gäll. Att änta blev jag så frialig att mamma gjorde spänken om mig. Över sidande vet jag uppnå lockbordsen framan firmer. Det är löje att sucha mig själva vid henne och ejon. Hon är väl rätt, så bänken värre värliga. Men han tar gentan er i ish långer och jag vill unga att hon är värre hon efter. Jag vill hellre inte läsa mig in i kvirrarna. Baderen vid Miriam och Bor sylte jag efter till förra. Hon lejp i land, tog i hånden av mig och fick mig att trycka på att jag eisen kunde vara djurv. Hon visste att vi nödsta gärna några vita som var i färg vi har hämtat runt om oss. Att vi måtte råpa till härst som skulle sägas och att vi måtte strujas samman. Men jag må börja ett annat steg om jag ska fortälla alla sövna. Det var fyra parter av gläset. Solen stod ner av byggningen och över stora rutan är dök av och av tusen dampande tannaringar. När de alla väggen är i skolastoven och såst ur djöknen, bäger längt ut av böjen och lyxt in i bjuden av borgerna. Känslan är av att vara stött i en ivervaxen akvarium men var inte till att komma utan någon. Hvordan nækar hei finnet å øre hosgått å bytja et tonneskap av glashus til skapningar som framan undan hava så illt via hosana seg, det skiljer ikkje. Men her svemer så, og i ring saman vi ødlån hin og gubbifiskene. Badmintonjentnar, ei og Dina, Soto og Teska hos dem okkurst, og hukte i telefonene til hver gjerre ærare. Jeg fylltes vi kvørst ved timen, har vi selv spalt badminton nok så lunge, og då rettelig av vel, så til et pluss, jeg guess. Mamma i ødlom for en glede for at jeg kom ut i middelen andre folk, som hun kallet det. Som held det ok, nok så olykker, men henger allikevel sammen, enn så det siamesiske tvibordet. Yin og Yang kallet drønnsene til. Wicked. Teska i ånder dæra. Totally, sværa i hin. Mamma Dino ur Indonesia, så heima tja taimon tossa det mest engst, ser man. Ei helter at det øyla cool, så enska malumrøye er vikka til å omfæta der boar eisne, og med tøy vi tenker ut, ser man, venja eller frall kappingar. Jeg synes det er exhausting om jeg skal være helt ærlig. Vi hadde løyfrøye, og jeg var omkjørt av en dimmon skugga. Hei, altså, som vant just mitt klassiska kjallbøge move, og tids meg inn i hettena, så at jeg frie kunne jeg ekleie hine, utan at fløtjast og pøynega. Tøknen hevet han firmonen. Øtl hava en av er oppi i høttenon, som de kunne fløtje inn i råkne vi. De senaste 5 årene har vi nærløgt bygd mer mine egna. Ett luftskip som teker sig upp från och svajmar upp i iver verilägan. Tyvärr är det inte helt tatt mot skip. Inte djögnen helt och vi först säger att ting in som jag helst vill släppa undan. Även när utyman hon var arva egenlägar och jag får självande en när jag färdat också om pappa. För jag kan ska vara som han. Vi løyfru i bortjene var en mynd av arvaenten som fyrer oss nye tjøknene et attertje. Kunne jeg kanskje ikke annen vil fenge ut i sammen?

Klockan är 1 och skronni är sövan om Johnny Cash, satte pastor av 8. Ott Björn Voxlui lägger till rattes.

Well, now I pick peaches in Georgia.

Vivian Liberto var av italskare att och var negv dökare i hoa lite än kvitar amerikanska kvinnor. Och vad jag hade varit gift i 11 år var inte negva mindre av pärren och nasutju i blövno. Nu gölan var i El Paso var svart kvitar mindre av sutju i blövno av pärren och här prent dikten inte alltid var den bästa. Så Vivian sa ut som om hon var av littare att afroamerikanskar i att. Detta för öju i Ku Klux Klan-fällaskapen och tar färra i herrna i mode Johnny Cash och ödlom tonlägen och tjonen och lägger det ut som att han är gift vid en littare kvinna. Raso avfryr vär och allt blev blåst upp. Sankaren On the Line handlar om att vara av herrmaten och en krutje och tar fylltje det här. Sankaren On the Line handlar om att vara av herrmaten och en krutje och tar fylltje det här. Johnny Cash äger hese utsättningarna.

Det var et ovanlig strutje og trobult år til Johnny Cash, 1905-trus. 1906-trus ser ut som det fyrre lusjene kjønne. Etter kjeltjen at han hadde deia Peter LaFarge og Rattarmali og Domen og El Paso, legger Johnny nå av en nøyda amfetamintabletter. Han heiter Asynga Wavin Jack Clement og man skriver seg negra sanger. Og tar færa under at spela inn eina elpe. Her han bryter vi cowboy og indianara og i myndina. Platan fikk heite Everybody Love a Nut. Og det var just det som folk hildo om Johnny Cash. Ja, nu var han bliven nott. Nu var han bliven bytter. Titelsangren Everybody Love a Nut var lobby om her. Men detta fyrbrygde att skifta mening och att skifta flock är som kunnat inte nytt, i ödlen för en inte politik. Jack Clement är år och lä, the one on the right is on the left.

0: Du nevnte jeg første veie i førjen var av tyskar i att, og at han kom her sætnaparten i 1600-tallene. Hvordan ble det til at Johan Henrik Veie kom til førjen?
1: Ja, nu var han systersoner Kristoffer von Gabel og syskenbarn Friedrich von Gabel, så jeg gitt at han man har finnet arbeid i havn, ettersom at han var sin nære familie vi tar som tar råd for borg. Han kom i 1672 og arbeidde til første år i havn som hjelper meg over trafotan og handelen og alt det. Men langt i 1692 ble han valgt til løkmann i førgen. Så føringer må ha vært domt han. Det var så løsne fra gamle tog i at føringer løkte ikke utpøyka i løkmann som så ble innsetter av kongen. Og det hadde jeg gjerne nesten alltid vært føringer som var løkmenn. Men hessførene valgte da så ser en utlending, en tyskare, eller hvordan det er tyskare i att. Så han det har gjort vel til at han var blivit gifter vid mæren og var syster til han syst farna løkmannen som bare satt i 2 år på Tle Johansen. Han døg jo han damerskar fyr. Han var norsk bøndig og dalskar i Skalavug. Og papi hans er hei så var Ekvann Paulsson og Øyri. Han har vært lagt med Øyri Nekvar framan undan. Så Johan Henrik Veia, han var svavur til undanfarna løkman og versjoner til den assista løkmanen. Og systersjoner Kristoffer von Gabe. Så han har ikke forbindelser på av veier, kan man säga. Men føringar har haft gott all i dag, noen tar av vassaren til løkman til klost. Han har gjort varstvis i havn, nøkker år framan undan. Og i samband vi at 4 fransk herskip kom inn i fjøren, og Gjørg Jomset tar låter som tar vår og vinnerlige sinne, men tar avtattene, så var det fortsatt der Danmark, som kjønner for det var parster av en krutje i Europa, og franskmenn var i medparsten. Så tar krav til å få en rikvo av en 200 oksar, alltid, og en 1200 seier, og en øyelig rikvo av hosen og trotsjen og første synen. Johan Henrik Veia fikk bare en illgrunn om at her rukket ikke rett, så han sette skansene i alarmberedskap. Da skulle være klare å verja byen. Og først så selv var hun bor at tinga vi franskmennene, men her var nok ikke nekva stille opp. Tar kraut å få alt det her innanfor 12 timer, og tar vare kvist til høggen å stinke ut, at det ikke finket det vi gav oss. Så før der inn og byrja å herja i havnene. Bei i krampeone og i kyrkjene og tar bare enda så grover at har brot og graver opp i kyrkjegalden for jeg vet om hever noe godt å finne. Så det var en veldig stand. Men som sagt, Jan Henrik han ble valgt til løkmann og ble så løkmann fra 1600 til 1606. Og takk om han så bygg var støy i Sandavei.
0: Det var ikke bare frielige ære, sier du?
1: Nei, det var jo frielige tøyer og det var jo det var hunkersvar, det var så ringa tøyer i fargen da. Det var ofta nevnt for den luttla uistøyen. Man ser fra Tjattneborgen i innlandsøysten i Grønland at det har vært så sterkla kaldt i 1600-tallet. Så det var ofta en fettlesvar i høvunnen og fiskaløyse og folklig hunker. Så dette var ikke det større godlnamet til Agapel at det var finnes i fargen. Dette måtte han så halte kvossert. Han kom i oppskott om at nå skulle det djevasviser i hosebindingen og helt til bare avrøye utlene og virke ja, i handelen og så færre lutrører og fiske for på mæt. Men dette var føringer ikke vi på å lette hånden vørene og virke igjen. Det var veldig slippe binde hoser og få at han prøys som det var venner vi og ikke minne. Men han helt til kvossert måtte prøysen sittes nye hvis det skulle være. Så det enda så vidt en affærene at Johan Henrik han gjør en affær til Danmarskar sammen med Jørgen og samrådet stommet der her og grøya kongje fra støvene etter bæst til. Det var ikke omstående fargen til at lakka pruser og så fram. Og etter strøyet stod på i Nekvar og i 1605 kallet jeg løkmaver sammen til fundar i havn, en møtmeldesfund hver i alle føringer som kunne komme og se sina møyning om at der her. Og det var en ekvillig alvorlig og ikke så herlig funter, men var høyter og øver og krav til at det måtte nekka gjerast. Og det ble så valgt en sentinel til å fære nyer og grøya konger fra støvene og samrådast om å få en bedre pris for hosnar og så slett ikke at det skulle avrøyast som øv tilvirska ut. Men han nevnte en fyrst og nyer, og hon fikk faktisk vel på styrjord. Konkur han gav føringen rett i tøyt, her skulle sjå han slippe av bint hoser som det var venner, og han gjør det nødjan takst for alle vörer som føringer avrøyt i handelen, og prysren ble bedre, nek bedre enn gapel her i atla. Og den taksteren ble faktisk galtande i nesten 100 år, ved først om prysren. Det kom en stabilitet jo i dag, kan man säga. Embedsmennene i havn tar høyt og rymle sæs i ytlanden av løgmann til at han strutes til møtedøymon. Begge Futi og Sørenskriver tar vore jo setter av Gabels, og det var Gabels sammen enn. Så øynefer nå meldte at tar løgmann og prest og nærkere størrbønder i Vavon fyre at det var laks og en rekagøs. Det var nok okkur skip som var gjerne bostor og en rikva av reka var kommet i land her vestre. Men landet en rikva av vun og brennevun. Og dette er det tar så tidsere av og lagt i gamslunar her vestri og bo av så fra til havnar at dette her er kommet og bjør av seg til at kjeipa den og betala det som det var verst. Men det er det ikke finnes jo i havn. Tar vel de hava vun og brennevun til havnar så under svina vans. Så tar saksøkt og løkman og tar her vestri. Og så er han skrivet en for vestur og dømte faktisk alle sjekar og ensamallar. Og han vorst ikke eller en settun tinsje av rytsju i Mivai. Men det fann Løgmaus ikke ui, så han appellerer i, og Gabel sette ta rådnabønta i lampa, Peter Samuelsen, til at være iverdømmer i sånne her kæremalen. Det kom så fyrir jeg løgte ikke hver ui rådnabønta, ser man vi løgrattemånden og dømte, og tog gjør det barst. Tog dømte og beg i fulta og såren skrivara fra sin størvun, og til å betale stårar bøter til Løgman og prest og bønter i vavun, fyrir at hava dolka tørra góa navn og rykt. Friedrich von Gabel, han røyndi faktisk at få kong til a køyra Johan Henrik Veia Løgmann ur embætnum. Men það vildi kongur ikkje. Han lett Gabel vita at það var gamalt at føringar hadde rætt til at velja sér Løgmann ur middlin sinnar egnu. Og það hadde það gjørst og það ætlaði hann ikkje að brøyta. Løgmann var þessin kjentur som hann gáur Úrstagarsmæður, hann hefur haft stóran áhuga fyrir vöxtri og heiðan góan, stóran og góan kálgar her á stóginu og her vaks allt möguleg, negv ímisku, berjaslu og annað sem hann fekk að veksa som ekki verið vanlust í fyrjun tóðutúinu. Æsni heiðan áhuga fyrir kyrkjunni og fudjaði faktist, hann betalti það sem raksturinn af Sandavóks kyrkju kostaði. Og herumframt kjepti hann en annutja kyrkju klokku. Hon är stött i Holland i 1635 och av hese kyrkjeklockan ständer skriva alla tvinne Si Deus pro nobis quis contra nos som mestur är god vid jakon för kan ta vera i möte jakon. Johan Henrik han hei trutjar döter som han skulle inte tro att veja navnet kom vujare men det kom då så i jakon tär. Och en döter hans är gyftest vid son Rodnabönda. Han blev så Løgmaur att han var Johan Henrik och blev kallad för gamle Løgmaur. Han ses som Løgmaur i Holtrusjöar nästan. Nu tror jag är alltid. Således kom vejanavnet till Lampar och hejan och vojare till Söldafjärar, Skalar, Sälatrejar, Norskalan, Sörvox och så fram.
0: Vi tog sig av oss hennast om att du tjöxt i realskolan av Glivrun. Og ta etter hvert livet vi hentet realskolan i Nødjotrush, ta først og borster i land.
1: Vi fører faktisk først en tur sammen, realskolaflokkerne av Glivrun, til Danmarskar, Hollands, Belgia, Luxemburg og Tyskland. Vi hadde sauna sammen penger til denne fyr, det var ikke vanlig å ta, det var nok bare en flokker som jeg gjørste undan okkara. Og det er ikke funktvis nere, vi brukte et halvt år om det, og finke sauna det som skulle til, og så fører vi da åttanlandsfyr. Vi hadde finnet skolastjøren Andreas Thomsen ur Øndarfyrre og en lærer av Sjurur Johansen fra Djegv at være feraløyer og kjipa fyre tjåkene. Og kona Sjurur, Alma, hun var røstende vi, stek fitt folk og som. Det var så godt sammenhalt i akkurat flott, og vi hadde en finan tur for nye ved Kronprinsen, og så var vi busse og gist og imenskom vattlare og høyme. Da vi kom etter til København, da var alltid over etter i Danmark, Så jag var det bara några veckor till jag skulle till Amerika. Jag har sagt om att få ett scholarship från AFS, American Field Service. om man blir skiftesnæmingur i Amerika i 8 år. Det er ikke. Jeg skulle i 8 år gang i skola i Tøltaflotje og i Windsor High School i Colorado High School her i Ivre til Sverre Nøklunda til okkara studentaskola eller Minoan. Jeg skulle så takka prekve her og være vi i Øtlandtøy som her Jack Fyrirsen. Det har vært vanligt at AFS-erne fører til Amerika ved kjip fra Europa ved kjip til USA. Det skulle være en øyelig spennende gav og turer, og av turene fikk det så høve til at du har kunnet om hva det har vært her nå for å holde vi, og hvordan det skulle fyre i halvdags hvis vi anker et kjeil der støver skulle oppsteg. Men i 1923 ble det så brøtt sånn at vi flo i. Det var egentlig nekker nemmer. Det var over 3000 nemmer ur Ødlundheimsparten som var AFS-ere til Åre. Nå er ikke alt russ ur Danmark, og jeg var så den eneste ur Førjen til Åre. Vi flo ur København til Oslo, og her kom så den norske AFS-ere på i, og så var jeg til New York. Og her ble vi så alle kvarteret i en universitetscampus, og i nekker det her, nesten en av vik, for jeg ble briefet om hva til støvåkene i møte nå, etter neste år i Amerika. Vi finner kunning om hvordan vi skulle fyre i halvdagen, hvis jeg skulle være, og vi finner hver sin kontaktperson av høvesettene til AFS, hvis det var at vi hadde brukt for hjelp. Jeg ble kjipet fyre i alle mulige, og underholdt tarimiske bølgene av AFS her, og kjipet fyre folkedans og hver sånn. Det var noen fyre og AHA verdt det her i New York. Men så ble vi ferdig å gjøre, vi får hver sin her av saten, jeg flei til Denver. Amerikanere kallar det Mile High City. Det vil si han en amerikanska mil 1600 meter iver havutflaten. Så her torst og godt meilandsklima. Jeg kom så til Denver, og her stod jeg fire mer. Mauren og konan og sonren og husnen her som jeg skulle bygge. Paul og Dorothy og Jerry som var yngster i Sysnaflasjonen akkurat som jeg. Og vi kallte så en tøyma norr fra Denver, til vi var sørska miskøys i midtelen Denver og Cheyenne, Hovstein og Wyoming. Her ute i øyne bøndager skulle jeg så byggva, og i 8 år. De sa det vi med at jeg var velkomna å kalla det mamma and dad, altså mamma og pappa mener være river. Og det gjør det. Jeg kallar det mamma and dad. De var jeg tuskar i at. De var at jeg pratet om såkalla volka tuskar. Det var sånn at i 1600-talen kom en tysk kvinna som et Katrina, det ble kallet Katrina den Stora. Det er råa for borgen i Russland. Hun gifset til alt og alt det her, og hun bjøde i tyskeren å komme til Russlands å bosette seg. Og det var ikke gøy hvor, det skulle få gjør fra staten, og det skulle ikke ha vergeskyld, og det skulle ikke nøyes til å konvertere til de ortodoxe russiske kirkene. Tvert imot, de kunne grunde sine egne bygder, og hava sine egne skoler, og kirker, og så fram. Og det fører en egen tyskere til Russlandstal. På samme måte som tyskere og europeere flyttet til Amerika, røyne etnene, så var det nærkere som flyttet østretter til Russlands. Og bosettet seg selv av løgene ved Volga. Det ble da kallet for Volga-tyskere. Her det det som bor i Jagnonek Vattarli, men omlai Arne 1900 blir det blod av mer tro på tjadøm. Det var ikke så vel satt der av de etniske russærene, og herverst ble gjørst med å ta åknen og omkring sammen med resten av våre. Og særlig at jeg i den russiske kolveltingen kom til Jan Seijan. Ta tog til jeg så avgjør om å flytta foreldrene tja, mamma og dad, til Amerika. Og pappa Paul bøndan her av gæren, han vært en velhavende bønd i Russland, så han selgte gæren her og flyttet til Amerika og fann et godt stykke her i Colorado som han kunne få til kjeps og sette seg ned her som bønd. Det var så røsk, altså. Tyskere er kjente for ordning mot seint, og det kan jeg skrive under på. Det er øyla kjipa og arbeid som folk. Det var kjøtt at de kom vel fyrir her i Amerika, men ikke i første andre. Det var det kjent som The Dirty Russians. Amerikanerne hilde til at det var ikke så røntfører og sånne. Men så pratet vi omkring av de eldre her som myntes tog inn i Russland. Det var han sier, men altså, Amerika var for åkken et mestelig land. Altså. Her var det pura vanlig at man tar ut i gæren, ut i tun, at gjøre seg døvra, grilla, og så åt man ut og Og så får man inn hvis man skulle ha vese, og her var større og flott moderne i bæveres. Så akkurat i Russland var det bare ikke øvet. Vi er ute inne og får ut av hjelpen selv. Så dette her føltes visse eknevnet og dirty Russians. Men det var så kjøtt at så kom og tar etter det sånn her, Nutsjo, Norman og i Amerika, og nekker at de ble velhavende og velkøyrende bønder der i år. Det låte vel, og det tar kjøtt ut av bøyndøy, så det klarer seg bedre enn russerne i sunnen tog, og det var det som førte til øvå. Men det er faktisk kjøpt seg en gære tre, så han er i tvøyre nok så større bøndagere, og her dyrker jeg han selja sukkerrøtter og mais og alfalfa, som er noe luknande som hodj, og i mest annet. Og en par steder avrøtte han til fyrster her i nærheten til de sukkerrøttene og bønner som han framløtte nekve av. Det som lebe av, det brukte han til å fjøre nøytene vi, sammen med mais og alfalfa og hodj. Han hei gjerne en 400 nøyt, droppsnøyt. Han kjøpte det fra ransjæren oppe i fjøtlen eller ute av prerinne, angstene. Og så fyta jeg det opp, og i nærmere måneder inntil det kunne slaktes. Jeg ble det være vi og noen av nøytamarsnene, og måtte han her vi først. Det var interessant å komme her. Det var noe som små amfiteater, hver bøndene skjøte opp etter rettjennom, og så var en paddler i myene som var en stor vekt. Så råket det en 20 nøyten av paddlen og gensjen, så sa man på en veien hva til det 20 nøyten vi av, og bøndene kunne møte om hvordan dette fyllte nå hver fire. Og så bjør av det, det er kjøtt fyrs, øyelig kjøtt fyrs. Så på en fyrre part ble nekt nøyt omsett her, av nøytamarsnæren. Men alle sier nøytene, det skulle ikke ha det gyrest vel inne, og det måtte være størst. Jeg var vidt å gjøre noen av sånne gyringene, og det var veldig peler som ble båret ned i hjørnet. Her var sånne ekvært traktorer og lastbiler. Jeg talte etter, her var 8 lastbiler og 20 traktorer her og gæren. Som blev brukt till lim så vi majeterskar och slajmaskinen och första svin. Så den ena traktoren hade en väldig ambor som så blev bor djupt ner i Maltena och så blev en stor steg och sett ner i och Malten blev stua och pressa nya visen stegarna och så han var inte lavika. Så näkvar sa han stegar där och bjolkar i mittland detta var att hålla nejt någon så det är inte för det strax. Och det är inte gav jag funnit. Det är helt så här och det var ute bei vetre sommer, selv om temperaturen svart seg fra en minus 30 stigen om vetren til pluss 30 om øyren sommer. Men det var vel bjølvei, så det var ikke utla nerva det nekka. Det eneste som var, det hadde jo skuil, nok av skuilen, så det alltid kunne slippe under teak. Vi først kom sånn heklinger, hver heklinger var som høstnarek. Og det var ikke lukkult av sanda fire da jeg kom. Altså, kraftet at jeg kunne brøte rutene i bilen. Så ta fink vi strengt på om halda okken innan dora, ta i vevumævren, boi fra Hecklinch. Ta kundu neitin, så eisen slepp under teak. Mam, konan av Gernon, hon arbeidde av einun stauron slatervist her nær vi. Vi boi, som sagt, ut av landnån, og i Grili, bænt åttan fyrir Grili, hei Montfort, etta. Han hei et veldig, et risastørst slatervist. Han hei eisne neid sjálfur, han hei korral, som det kallar ingjeringar, til 100.000 neid som han åtte sjálfur, som han så slakta. Det var en miljard av fyrirtokka. Og så kjepte han eit neid av treet fra øren. Hon sett så her i omsidningen til hon. Og så hette det var ekla streimlinja enn framløsland. Her kom og trailerer vi neidun inn i øren enda annan, og så ble alt dette her slakta og skurre sundur og pakka, og i hinn enda annan kordet så trailerer vi fristebindsjon og kølebindsjon. Detta kött är ute och det blev så distribuerat runt om allt Amerika. Jo, sen är Montfort, han var en större matadorer här i Götjön. Och i skolan var det helt övrigt än jag var vänner vid. Kvör lärare i sina skolastov. Så åkerna har med färgen är det övrigt att kvör flockor över sina stov och lärarna skiftar mittel. Men här var det bara inte övrigt. Så vidt vi kunde välja ett möjligt imisk fag, så det var inte så att när en flockor var skärman alla tojina, som vi valde i ett och som vi valde i ett annat, och så i mitteln kvar en tojima, kvar en frukostare, så skiftade man stov. Det var släckligt så galt. Man kommer att känna en ägg flöjre folk, vi är samman vid en ägg flöjre nämngån och i sin imiska stoven, och det är en vår gauver, vill jag säga. För George Saromak, och vi lärde det här som vi skulle. skolen var väl utgjörd. Säljan innanför utrott och musik och så. Det är en ägbyr utgjörd än kvart i Eva Vänner vi kände till framman ontan. Jag minns säljan var American football som var högt i meten och baseball och så. Men det är helt enkelt så fra. Jag tog så i stegen för glöjming ta ena semestret. Och ta nästa semestret tog renning. Och det är inte mer väl. Och som det är inte gjörd vi i skolan, det var kristna. Det var ett no-no. Det må ikke finnes det i amerikanske skolen. I Amerika kyler man bøgnhørst i midten stat og kyrkje. Det må ikke blanda sammen. Det vet jeg ikke fra som morgensang. Så da jeg vet at det sitter her en løt i skolen, og morgenen var kommet på plass, godt og vel, så hører jeg vidt jo hattalæren. Det var jo hattalæren i hver skolast og bo fra skolastjøren. Time for Pledge of Allegiance. Det vil si, ja, nå er tog at våtta eller at lova landet noen trofeste. I hver en hotny i ötlund skola som var ett amerikanskt flagg så röstes ötl och vänds här mot flaggen och lötte hånderna av hjärsta och så satt ötl samståndes dessa ramsorna I pledge allegiance to the flag of United States of America and to the republic for which it stands one nation under God indivisible with liberty and justice for all. Så mestjer en lov vi her vi trofeste og møte de amerikanske flaggene og republikkene som det stender fire. Øyn tjau under gode som ikke kan bytta sunter vi frasse og rattvuse for jødel. Det var akkurat morgensanker. Jeg fikk vite til at jeg vant av meg at jeg røste meg opp og vente meg mot flaggene, men ikke mer til jeg bjøs ikke vet ikke hånden av hjertet eller sier han ikke grøver hvis jeg ikke vil det til. Ta jeg ikke et år i skolen i Amerika, før vi familien en lengkant tur. Vi kort og at han var i vester, gjennom statene, vester om Rocky Mountains, for å bo i Salt Lake City og Salt Øyemørsene her i Utah og Nevada og vester til Kalifornien. Jeg minns vel at vi kom fra Sacramento, Høvestanen og omann til San Francisco. Temperaturen lå om 30-35 sti at han var i. Jag är inne i landet och i San Francisco. Men det var som att få en hemmare i hötte jag kom till San Francisco. Det här är luften så släven. Det här följde stupel så högt. Det var ett upplevelse. Annars var det fantastiskt att sitta käggvart. Jag är inte så här kägg vid ett högt år. Det följde mig nästan som hojma. Kunna hitta det vi kyrra här vid här. Vi körde så fram vid stranden i alla vägen. Så går jag till Los Angeles och bojar så till San Diego och in i Mexiko. Vi kjøver lukka Mexico i stedet, så har jeg mat. Kjøver noen New Mexico og ta vei inn. En fin tur. Men nå er så tog inn kommet til å fære høy mat. Vi AFS-herrer i Colorado har haft nek sammen etter året vi var her i. Ofte så ble kjøpet for tiltak om hver alle AFS-herrer hvor mange nymiske London var sammen. De så noen ranskje oppe i fjettelen og nedlet. Sjøvangrer familien i Denver og det var mye honaldet, og vi kom til å kjennes vel og bli vel alt som. Vi begynte hjemferien på tannmatene. Vi følte vi busse ur Colorado og kort og ester etter Jøgn og Nekvar imenske stater. Det var også gode tog i bussen, og vi giste Nekvar stedet av en. Kort og helt opp til Minnesota og Chicago og Vier. Etter togene tror jeg viker. Og enda så i New York. Hver vi så skilte oss, og hver for det så inn. Det er flere hjemmefter. Samma ut om norsländsk AFS-herren till Keflavugar och just så här i Reykjavik och några där inte där var en flickvar jag har mött till förra. Att han var tydligen i Amerika har jag sett mig fyra affärer av studentaskola men jag var inte så spänt på affärer i Höjdelar akkurat och kom att gänka 8 år 18 fyra tej som är känt från realskolan så jag sökte in av studentakurs och studentaskoj i Danmark i Hönk hver man kunde täcka studentereksamen jo på 2 år. Det var samme pensum som i en vanlig gymnasium, men samme stua til 2 år. Og så slopp vi fra av sin fagum, som ikke var så nei, som sanker og filmdager så. Jeg slapp inn her av kostholdene. Jeg kom og byggva en kollegium og bytte ut av skolen. Og det var ordentlig interessant og stått litt i mange måter. Skolastjøret her var en som var monrad. Men han så vi så lydde til. Han var så politiskt engasjerad. Han ble amtsborgmester i Vestkjellands amt, som hei høvesett i Såre. Så han var upptidsen av tog, i stegen var det så vera skolastjåren Esman Eriksen, som var virskande stjåren. Och han var en fytter och lejlig med av vår, men han helt ikke den disiplin som andre hadde vært kjent for. Så vi hørte da, når jeg frugjer en orgengjene fram og undan, lødde vi at det platt jeg være. Hette var mitt i dem om studentopprøsten og ungdomsopprøsten som de er nye kjent for. Og vi ville se han få avvarskene av undervisningene av. Lorsland har ikke gang åkne møte, og Lorsland er ikke som nærmengar røy seg, og jeg minner særlig øyne henting, ta hei nærmengar røy kraft, at nærmengar røy som skulle ha av avvarskene av morgensang. Det er platt jeg være at alle møtte opp til morgensang, og så sang man ur hoskola sangbøkene. Danskar fosterlandsang, gandar kjenta sang. Høng er en sånn skolabøyer, her var hoskola langt fra Høng høyskola fra 1804 trus. Og ur hånden er en ekkur ære skolar sprottner ui Høng. Høng efterskole, og Høng realskole, og Høng landbruksskole, og Høng studenterkurset, som nu er så blivit til vanlig gymnasium. Nu har jeg nærmengar røy kraft at få avvarskan av morgensangen, og det er jo, det var så i leie. Vi skulle slippa skiftast om at skipa fyrir morgensangen, så snar, av og av. Nu er det så snar ene folkeren som har finnst avbryden av morgensangen, og vi møtas som vi pleier i høtlene, og nu er det myrskalagt, det er mest som myrst inne, og mitt av gulven er et skafott, altså en høtjestappe, og her stender en bøyel vi grøym og fyrir anledde vi bøyelsøks i hånd. Dette så drap litt ut. Vi sett oss så. Nå kommer en berend vi nær høn, og hun gakker i øv først, for ivet til høggestappen, og legger hønene av stappen, og hesten høgger høtt i øv. Det var det jeg stilte inn. Det var bare som en soan i kjøkkenen, flott. Gånger han løtta, nå kommer en annen vi nær kvitton kjettling. Og for ivet til høggestappen, og skal gjøre seg klaran. Ta vare ramaskrutsch om allan sälen. Det här vill jag inte kunna se ut. Han skulle hossa just. Så det var så änden att vi morgens hans om det finns ju så en bådskap fram om hur vi gör om ona djuren och kvarn öron. Men ta det att morgens hans om det är fyra. Det var en ägg vänämngar och lärare som sa att skulle det vara behandla matan så förde jag ta det för till morgens hans. Så det var ju om och syna att vi skulle köpa för morgens hans. Vi följde ofta en tur där till Köpenhavn. Det var ymsi bøskar. Det var nekk frutjær utriva skolan og nekk vi rahua bøskar. Vid føringarne kom og nekk saman, vidt jeg kun annan, var ulla vel. Ofta så fyrir vi til København. Jeg oppleva nekk, her var så mengt rahua verst at sutja og gjerra. Da tok vi gjerna tåg.
0: Hverju var det her føringarne som Tjingi og Høng samstundes som tåg steg?
1: Ja, her var det nekk vi føringar. Det var som jeg kom mest saman vi var det. Kaimor Petersen i Runavík, og Mannbjørn Grund i Skjaldafyrre, og Osmundur Meinarsson Jensen ur Norragøtta, og Jens av Ræna ur Trondjesvei. Vi tilte nekk saman, annars var det nekk vi føringar, imstastende fra ur fyrjen. Så fikk jeg meg en motorsykkel, en BMW som vi også kallte nekk var, rundt av Kjellandu, og vi er siste min, og han fikk opp navn, og Falt ni til Rødby, ta fergna til Puttgarten i Vesterrysslandet som det ta. Henne er en ekk fornøyelse, ja. Så kom jeg i samband vi navigatørerne. Navigatørerne, det en organisasjon fra 1933 i halte av kristnån, særlig ungdomme, som har til enda om oss at hjelpa folk vi har navigera i løyvene, ut fra skriftene og tog som her stender om hvordan man skal liva løyve. Vi savna oss da en sånn Böndagurun og Høymon i Hang og Herre Aløyene og Østny i Kalumborg minst. Og det var mye godt. Jeg var nu så veldig ofta saman vittom, men det som jeg var til, det var ordentlig godt. Det fyrre året bo jeg av Kostøyden. Og det var stort litt og interessant nok, men det var nok forstyrres litt. Så det 17 året tar vi aldri aløyene med kamer og de bo inn, og så var jeg fri med kjolvan og alt så bare. Måltøyene av skolen, sammen med henne. Og nå kjennom 42 tok jeg så pregg hver i Høng og med livet, og tve Ahua vært og arver at enda kom den her. Da har jeg så sagt inn av Aarhus Universitet at lese medisin. Og begynte jeg så her, i nå kjennom 42. Men det fanns kjøttet til å ha medisin, det var ikke jeg. Så jeg holdt seg om og for å lese stjødmalafrøy. det statskunnskap som man kallar det här. Det hade ondmar väl. Det var intressant alltid. Och min särskilt en lärare som Sven Auken. Han blev 17, en känd politiker i Danmark. Och var inte känd till långt tag. Men jag tröstar inte annars inte så väl. Och i Aarhus så tar jag Lise här i ett år. Ta bestämmer mig för att jag tar sabbatsvar. Helt att det var så mycket unger. Det var bara ögon som var gammal. Och jag måste tacka mig tog till. Eller bäg två. Jag blev så till många år. Jag kommer många andra att läsa. Men jag packade i tingene och flyttade hem till Selaträr. Här var det så i ett år. Gjorde i mest fyrfattlande arbete. Jag arbetade i plantagen. Jag skor och glansen. Samma vid Löver Trönt Hansen. Vid Fält och Trö och Rotta. Och så är det vi. Så själv var det en korve. Och vi är från landsvännen och nyan till plantagen. Här är inte vi körande för. Så jag Löver kunde köra nyan. Vid djupen och chassar. Så allt blev en mera arbetsligt. Och jag var vid att göra en stockastov. Heiler Jakobsen, han är köpsar en stora norska stockastov som han skulle ha till sommarhus av Selaträ. Det kommer med vår vi och norra till att sätta honom upp som kände till detta här. Och det är ju grunden att vi har kunnat passanta så värst när vi annar än att få bjölkarna på plats. Och Heiler spurgade mig om jag kunde hjälpa till. Jag kan gå till handla visen här. Det var gammal nu och vi var så två år som leja och så har bjölkarna uppe på en näkra vikert. Det var något stolt, en chant att vara vid till det här. Men så sökte jag och fick arbeta av Kipafällan. Jag kom att arbeta av huvudsättningen av Kipafällan i Havn som stjötnärskrivare. Så stjöran tar vår Adolf Niklasen och Knut Nolse. Och som hjälper mig av i Kippingdalten kvar i Anker Höjgård, här i Abirna. Detta var ser intressant arbeta. Här var en skip ta. Här var Seijan skip, Shei Pharma skip och ett fiskeskip. Och nu tjo kopatrådare. Ta var kommer det fyra, men ta var kommer det i drift. Ta jag börjar i här. Likor och lömer, ta sylt och vi fastare rotor med färgar och Danmark. Så ta alla som fast, för att vi tar kört då. Och Svenner som är friste farmarskip, sylt i östene. Och i rymliga fastare rotor med färgar och Amerika. Han lossade gärna i Gloucester i Massachusetts. När kvar skötning kommer ett labikva i Gloucester på Nökerå här. Men så var det fyra farmaskip som inte var i fastare rot. Falkor, Heikor, Råkor och Raunor. Och tar skulle så Shippingdalen syrja för att tar finkade att göra allt. Tar skulle då bara så kallade en trampfarst. Tar åka till frakt som var att fåa. Och det var en samskift i oss ner. Vi ankar vi samskift och vi när gick under och jag roi och fel ut i hajme. Och det var så att jag önskade att ta mesta. Det kommer så till gåar här att jag är värre. Och i Amerika och var vänner vi att samskifta och önskade. Det mest moderna är att hålla vi tog att ta. Det var en T

yfir høvur. Det var sånn oppe at hun mører moderne, kan man si, på Sunnvois. Og et arbeid som jeg har i Kipafellan, det var at gjøre seg såkalt Kipalistan her. Jeg hadde nesten kvønt det, minns mig rätt så var det kvönt det att det här skulle göras. En list över hver kipen var och hver det för nast när det landade här och här och tog ombord. Detta blev så skriva ett ask och bort till alla dolpnar av Kipafellan och sent till limskar fyrtöker som vid flott och farm fyra och utvarsby fick och ett öntäck. Det var så vanligt ta att han tog inte i utvarsby och så kom Kipalisten. Så hörde man hver vi vi blikur og laumur vauru og hvert er for nast og nært av vær og alt det her som menn kom til å planleggja sunni innkjeip og sunni rævskypingar etter tog. Kupatrollaren er tævar en særlig avbjøving å få at høyr i drift og kunne spela litjande svinabundner eller vi kai. Så vi tatt nek arbeid av å skaffa tøy med arbeid. Og det som vi satsa på at det var oljevinnene, at det var offshore oljevinnene i Norsjøen kom vel og virlig gongt og jeg minns det vi gjørt jo enn reklam og attack och vi fick John Smith att hjälpa mig visst ner. Han var så hentinga Donald till att teckna. Vi fick en fin reklam och brus ner och hon blev så sett i vimisk fag tog jag i och i oljevinnen. Och det lukkades faktiskt att få med en parsten av baten och i drift. Fyra kom i Norsjökven. Här var stor munkor, skrapor och trastor och två fick arbeta i Grönlandet. Skarvor og gorspor. Her var østene oljeløyting ta utfyrir Sesimi og Tolsteinsborg. Ja, og så var det Skikvor. Han la i Sørvei som mjølfabrikk av Sørving. Og her en fransk vest og øyne fiskeskipet. Det var Bekkur som skipet var i 8-ta. Bekkur hei en fristetunnel og fristelast og fiska i mest laks under Grønlandet. Jeg halte han var anknar av Hemar og østene i Munntøy. Og så gjør han noen kraturer nye i farmen for Kipafellet. Ved midtelen turene er et laks og så fram. Men de gjør jeg vel av Kipafellet. Det var fyrt menn og fyrt folk at arbeide sammen vi. Men Svavur Otter Niklasen, Jon Dam, han har tatt noen år fiska ved Vesterværen, Rætsjer under Grønland. Dette var et øyelig spennende prosjekt. Fiskar ro ikke hånd og tar kjent og vel, prusene var gauer og så tror jag det var bitte en trollare trät. Otter, Jan och Knut Nalset och Flöjr i Otter och Jönnant. Det blev så till Solvära som kom i 5.5. Så det är över 2 år av Kipa för han spurte om jag kunde släppa vid Solvära. Jo, det här slappade så. Och var i 6.5 för jag samman med några när vi flyttade till Grönlands. Det är så även bara Solvära. Vi kom till nog gott av här. Det var størst kæve, det var nekvar kæve og yser til jeg var. Jeg kom så å sykle her som dekkare ved Sovværa i 8 år. Det var spennende å være da. Da var det 24 år gammel, jeg omgang ville kjips, så jeg ville gjerne prøve det her. Og Sovværa, det var nort og moderne kjip, ta i tøyene, så det var fina greier. Men jeg har ikke gått av sjøvnatur. Var det 11 år, så fikk jeg alltid sjøvæsk. Og det var lunch. Så da jeg var her i et år, da var det så dumt å slappe ned over sjøversen, så fikk jeg meg arbeid på landet etter. Det er bedre å være det sånn her i Grønland, Vestergrønland, her er skått vever, altså her er litt kjent å gå over i Vikevus, og så kommer det et fys, og det er vært her en del, og det er så godt vever etter. Det har hjulpet meg så vel. Men jeg kom til å ha et arbeid til å være fiskesøl, som konsulenter til å ta imen i Grønlandet. Faktisk arbeider vi i rætskipen og nærriver. Her var det en 16 rætskip, og de fleste av dem selv til røp noen fiskesøvnene, var limer i fiskesøvnene. Jeg skulle så være av dem til hjelp her nærriver, møte om gaskene av ørene, og rapportere til kip og til fiskesøvnene om hvordan vår vi er. Og legge dem om det, og si at de hvis det var også helt å kunne gjøre ørvelse for å få gaskene bedt. Og også hjelpe til å kjipe for avkjipingen. Det var sådär snart att den kongliga grönländska handeln KGH har ju ankarat på alla cykling till Grönlands, men inte ur Grönland. Så för att spära i frakt körde fiskarsledaren till att ta i loja och kärstra och pristekip som så sylde till Grönlands och tog och räknar för att de förska kipen ombord på en lojs. Detta blev gärna omkipa i Föringahavnen och visst det var sådär snart att trollarna fick fotla last och en fristekip kom så lade de bara lasten upp av fristekipen i Nordaffär och så kom det ombord han vägen. Vi var två som arbetade i Fiskarsölen som

konsulentar i Grönland ta. Både Gard Johansen och Skåpen och jag. Och vi samstarvade och när vi tillfällde som Grönlandsfälla i 80 Grönland. Grönlandsfälla är i två dötterfälla. Nordafär i Förengavnene och Färugryn i Nock. Och här hade vi så åkara bas och åkara kontor. Här var Ove Berg, Urnesi, Kvalpa, Stjör av Färugryn. Och Nordafär var det Jens Kanneberg och Kvivuk. Men nu är det 88 avgjorde vi Ove Berg att flytta hem till Färja. Han har just en stora fyrtök och i Nock vid lastbilen. Men kände mig över i Nock då. Det var en gång då i Johan. Men han flyttade så hem i 88 samma i familjen. Og det har høyt var med om at ivetekene som stjør i her av Færegrinne, det har gjort det så. Og Færegrinne, ja, vi er ombå av skip, vi er ombå av nesten alt de føreske skipene, alt og den løyk, og vi er ombå av en rikve av norsk kontrolleren og dansk kontrolleren. De skipene som var i Grønlandet ta, de føreske, det var en sekserhavn, han har med George Orlia Galdan i rettjevinnene. Vesterværi, Súrværi, Feim og Sjálborg og Tórsbyggvin og Løykur, allir tær var úr havn. Og Sandar var í vøru Høgifossur og við Hammersheim, svo var Vesturland úr Hesvík, Oknen úr Saltangará, Orion af Toftun, Logos og Kristina Logos úr Götu, Kviltenni úr Lorvík, Horisont og Karina úr Klaksvík. Við umboða, som sagt, 15 av oss her. Ja, sådant kom så är det trä som vi känner. Arctic Viking som framviser vid drift och Arctic Prawns och Faroe Prawns och Anko, men det var några av sådant. Det som vi gjorde mest av, det var att koka och frysta och packa i äster, 5 kilos äster ombord. Det var så bönlösa av marsnaden, Svörges och Anklans och RAV. Och prysen hade varit gauer och det var framvis gauer, men det här var en ekva fåa, och om sommaren, det har ju rätsna skiftat skäl, då blev kvaliteten så bedrövlig. Det är nästan en kjölvöra som koka och frist. Så att ta gjörde Nordafär till att ta er öppna av en rätsju framlöslo i Föringhavnen. Ta gamla fläkavischer blev ombyggt och görs till rätsjuvischer vid Nekvon, pilchemaskinen. Och här kunde så de föreska kypen lägga vajen upp till 34 månader och vi testade på avvisen här vanade i rätsen. Det blev så en helt annan pris, men man kunde säga kött i avkortet i sätter och så blev det avrött i föringar. Och det hjälpte så på prisen av hinnon, exporträtsen. Det stod så på i 2 år, 76 och 76. Men i 76 blev fiskemaskinen flyttet ut av 204-ingar och kvoter kom jo av alle stedene. Da ville skipene ikke avrøye til Nordafær, tog jeg at da ville de økonomisere, vi tar kvoter der høtt og bruker henne til det som velger av penger, det var til koka og rettene til bøgnløse utflottning. Så det er at ni fyrer etter da vi rettefabrikken i Føringhavn.

0: Jag tror var han är att kvör sank sutt lä så läs att han heje sutt lä i hött någon och sank det.
1: Nej, det han inte, det han inte. Det var på tamma då nej. Nej, nej. Men då lär jag ju att lycka så att säga att jag vet hur ska man bära mitt betog i men i allt det att det är ljöva ju någorlunda det samma så det är sagt. Det var Sangsholmer och
0: så att man rönte kanske så att läsa sig under ett kvar nören kanske.
1: Ja, det gör man. Ja. Naturligt som var i hackre hackre nöten. Ja. Som var så man höjer ut och som var så gråvor en basse ja. Ja. Jag minns ju en var han sänk gråliga men han sa ett mardom till han så väl hört så väl fram och ur så det är något som där man synker sådana tjolmanar så var det en som synker till norr och en som synker ur och jag skulle man ska se det ja.
0: Og i samsvær vi stårar samfellagslegar brøydingar annars, med landan vi at øynehandlen vær tidsin av i 1856, og fyrjar ikkje langur våre så avskarnar fra samskiftet vi omhøymen, vær kyrkjesankrene fyrjon miskøys og i nøyjandu öld øysne fyrir stårun brøydingon. Urker fyrir så smått å få plass i kyrkjennon, fyrst i havnar kyrkjo, det var i 1838, så gjerne jeg bygd, og det er nødjo donsko salmabøknar vi lettar løvun og tekston og høyde støy og nødjo løvs av skoanon innan av mainlandnon vore tiknare nødjo. Særlig i Sore vore det kjøyde å teka vi hos nødja, men som fraløy om alt landet og kinkosangren fikk allsamt minneplass innan og utanfyr kyrkjegått. Søttene kom så øysne salmar av føreskomale. Det var prestaner og kom vi nødjo salmonon og tar med nødjo møyre øynfald og løvunon.
1: Inte sånt att präster är. Nej, det har inte stämmer sig till. Nej. Det minns jag inte till det var sånt då. Det är inte sånt att präster är. Nej, det har blivit den utsjölmar alltid. Ja. Det är mindre att jag lever i 28 alltid. Prästens öra.
0: Så det är helt präster inte lever i
1: gång? Nej, det har jag då inte säga. Nej, det har jag inte. Nej, det har jag nämnt jag någon gång där går. Så jeg minns ikke det at det er den gamle sommer. Da har jeg vært unge enn prester. Nei. Jo, mer da du vel har synt jeg kink og det. Det gjør man alt da, man.
0: Nå gjør det at du vet av Østny og kjøttene var i gattor.
1: Ja, det hadde vi sunket her i fjord. Så jeg vet ikke det. Så var det så jo så nesu vi galt det var en tur. Jeg var ikke kvart av meg her, læreren rødde, eller presten rødde, og skoje her, og det var. Da sunk vi nekker sånne. Noe vers, altså, kvar vi.
0: Ble du annars at Sintja sendte fyrir deg sjål, så
1: er det? Jo, kvart ble jeg tru, ja. Jeg hadde det lykke. Ja.

0: Jeg kan gjøre at nevner at han hever nøvnene av Nøkron Torra og Sunko henta sommerdagen i 1950. Tar vi råd Daver Emil Magnussen, Deknor og var pape Wilhelm Magnussen, Høyne Heinesen, Hans Jakob Davidsen, Hans Jakob Olsen, Jakob Heinesen og Zacharias Andreasen. Her var det under tvær manns av træt, men jeg kan minnes ikke hver det var. Vi preit som førte kjøttenvorskinger til Klaksukar, var Jakob Andreas i kone skibare, Dia i fukle motorpassare og Ingolf tja Sor Johan og i hver deksmauer.
1: Ja, nu spurte du om tansangren som vi hørte som smadranger eller som onker dranger. Lyktes det ned i Kjøtnevøy. Det er selvvandet som jeg er i midten at jeg kan se det og visse, men jeg minnes det øyne for det første gjerreferien jeg minnes det var om han fra Oslo. Og det gikk noen menn her ved en stor kassa og det var kistene svarte og fikk vite at det var en deg med og jeg minnes det at jeg gjør så, så inntrykk av meg. Og tar sjunke framfor kistene som de brukte alltid før her i Klaksvøk egentlig. Som minns jag sen där kom till kisten till kyrkorna. Det första är minns att jag trutcha för runt om kyrkorna vid kisten. Och så leder till är och det blev så bara öjna för läntan inte blev helt avlagt. Vi var då sen batar där där kom vi till vi kisten så rot och trutcha för runt. Andra för från land för som blev ju öjrio. Og jeg tror ikke å si om det gjør det øyne til at det kom i etter stønne til jeg minnes det ikke, men hittstend norsk klart firma, bare nede i kyrkene vi der gikk rundt og tanjera firen som vi er oman fra Oslo. Samband med sang og tan mat han tar brukt. Han var brukt det som jeg sier enn vi sent ikke undan kisten, og det gjør det framvis.

Royal Air Force March vid Horto nedsöknar musikfilla. Det är helt fram vid en nonsibund någon amerikansk läge som Alan Ferney har utsett för orkester. Shenandoah.

The Essence of Brass vid Hordo Tvöröra Hotnarkester. Nu verda Highland Cathedral efter Michael Korp. De som spelar euphonium solo är Guri Nolse och Eijon.

Vi tar då tvörare hotnarkester. Nu kommer fullfärd hotnarkester av paddeln, teger 25 spelare och orkester i stånda i 1900 och 1903. Formöver är Olavur Paulsen och Johan Hensö, stjötnar. Teleja 4 vid Solstis efter Jean-Pierre Hartmann.

Vi tar då fullfärd hotnarkester och läge Solstice. Nu skulle vi ta Ashokan Farewell. Joe Younger har skrivit och det är Arthur Alan Fernie och har lagt till rattus för att

Vi tar då Ashokan Farewell. Senaste läge och i fullfär hotnarkester spelar är ett välsvingande läm Valero. Vi tar då en väluppläktan Runa Hense av Solokornet.

0: Klockan är 5 och Askronne är Mono från Mikodenon. Räkul i Gerenon, lej till Rattes.
1: Välkommen till första sändning, Mona, vid tonlöjtje ur Skalsövne, Fraveratun i Myskur, som urslänser rithöndren Jon Kalman Stefansson lät ur honton i fjör. Och en tomar i Kyrstjöa byggt och i Urslandet kämrar med vår till sin kjols. Han vet inte kvar han är, og han vet helt ikke hvor han er. Etter en løt og sanser han at han er ikke ønsom med alle kyrkene. Jeg er med over sider når jeg bruker 18-4 han. Men hvor er det som er over den? Er han prester, bussførere, eller deg en kjolver? Ta skift år vi kvann annan. Ikke nek

Vi talar fram och ut i Urslenska vi och en öron Urslenska och Sanchez som var väl omtagt ur fyrin egon och arns och gärna. Och är det en ny idé? Det är sankren för 8 åren som Einar Marskan och Thomas Gunnarsson har gjort avgavis lä och år till. Her er det Høygur Morstens, en av folkakæreste urslensko sangaren under 20. ålt, som synker. Han byrja i sångurstidsløsøyna i Gåtemplarhusen, i Låsjene, under 1944, og for søyane at framføra saman vid Flørebølken etter tea. Hesen sangren var første for utgiven under 1944. Aldis kunde ikkje gløyma bøndasånen vid han blav egenom da han var kommet heimattur, og sette seg fyrir at hitta han attur. Han gjorda liot vid onostan og fyllde hjertan om attur til bygden av Nes. Men fyrst måtte hun køyra vid rotebilen hon til Kjepstein nærens Nese. Her slapp hun på i bilen kjønnen eldre tjonen som skulle samme ved som hon. Hon fær sess i middelen Havron og skola, og i landrovaren hun tjatt høymon, og utvarsbespeller 4-8 åren. En sang om hvordan livet kan brøytast til sorgblian saken, tek du seg av møvløyganen.

Jeg tror at det var korset en gode løt og stekker okkara minnesløse fra så med vår teiver så reallig enn jeg kvlatter om han bare hei et navn. Vi vil gi han. Han fyrer ut til han med sommer seg. Og for en kjelk tar han Sarah Per standa fremme for seg ved hekkene nedenfor veien. Konan er fra en riffle i håndene. Men siktar korset ikke etter henne. Han røyner å si okkur tissen om vekkere. Bönda tjunn snärar sig av och gängar bort sig från honom utan ett år. Och åker med över sig sin att i bilen. Han kör sånt och nöjder att lusta efter Sanchinon, The Train Song, Cha Nick Cave, som är född ur under genre och tjej och åldrush. Och narskas lussens häste, till allt äldest. Och att ända är ödel som är levande nu, horven. Så lär spyrjar han en hulöjning om tandläger klischéer som det är så svara och enfalt att frihalta sig till. Men som korsnisk kunde ont och mötas, tas han lär sin utamon räka det. And was she there, and was she there, spyr Nick Cave upp i samman i The Train Song.

Efter att jag var korsad en fyttan tajn fram vid gören om 80 och hofve, som vi för att få mörda vid om sötten i sövne, är frasum jag råkar att komna mål. Han är kommit till hotellet Chasole. Han minns inte hur Chasole är, men han vet att det var tjänst och att hon vill näka bilsen om Asuchan, som Rune har sagt honom. Här är han så, säger hon, tar han kommer inom. Ta ju Rune långt och ringt till henne och sagt henne att han är av er. Hon smulist och spyr han om hon kan göra någon kläm om det som har varit läge. Och det kändes väl. Det kändes det synd som om att han hör hemma här. Han blundar och nöjder lötna med en unga GDRN singer i Bluetooth har talat honom att det är någon. Törvar att minna mig av kvar han är kommet och kvar han är vill. Törvar det. Det är 28 år gamla gudren i Eifjörd Johansdötter vid listanamn om GDRN som synker Thervthig. En rättliga gava utrotta och fjällista kvinna som har spalt fotbollt i urslenska urvalskvinnelinen till hon i 2014 var så ytla skatt att hon måtte gevas vid tog. Hon har spalt klassiska violin i 11 år och sötten lars jazzpiano och sang. Tonlögren tjöjne är en väldånd blandning av pop, jazzy och R&B. Och så spelar hon också en lögkloden som grimma i urslenska Netflix-serien Katla.

they feel nothing but anger. Her skin makes them sick and

0: Ja, man skal alltid ha at han grundtankan at husene ikke forstår. Alla tunna spyrja til og prøve å tekne rumene, altså alla funksjoner er jo her, men minka det lydsindor. Det kan man alltid.
1: Nästa år skulle flera tusen bostäger byggas i förrjun, men kvosso ska färras fram så lös att det i byggtvärder hever en avvisa dikt.
0: Men ta öjra bera till att man och idé om sommar 2060 börjar att utveckla ett projekt som för gång om lackas om 2 år.
1: Och i fyra sändningen färra fyra arkitekter är skift år om ett nu egnan bostad, fyra myndarliga bostäder ökje och kvarje snavenga stönande är det där ni ska bygga kött.
0: Till lika vi är hos sig att det borde vara krav om göskerna är en ute ökje och en är Uipu.
1: Arkitekteren Hesefer er Eion Eliassen.
0: En bæg i Tørsbyrje og Bergabrekka viser dømer hvordan det kan gjøres ærvise.
1: Møyre en takk i verhøtte, og i morgen klokken 16.05.
2: Og nå klokken 6.
3: I beskrifter, Serbia rønner framvis av jaunvia sambandet vid Russland og Ukraina. Og tynda kvinna, som fylgjer vel vid serbisk og vidskiftun heldur, vidkjannen fyrst og fremst vidkjannen tja Zelensky, som vidkja i Serbia vidskiftun, fyrst og fremst symbolsk fyrir Vukic, forsada, og Serbia fyrtetjast ES-limanskapet.
4: Han kan få noget, skal man sige, noget goodwill hos EU, som han også mangler.
3: Og ötnen Dolphin hever rakt estera parst av Kina, men ekko vindi og affadle. Myndlagan avar om vattle og skri og allopp, og mer enn 1 million folk flott i urvandu økjon. Ukrainske forsiden Volodymyr Zelensky hever i allmänna vidjan i Serbia, her han hittir serbiska forsiden Aleksandar Vukic. Etter fyrste fyr at Tarbar hittast i Serbia. Serbien har haft en helt særlig støv, siden Russland gjør innras i Ukraina. Vukic har fordømt russiske innrasene, men Serbien har samståndes nok til å sette tiltøk i versk mot Russland. Vukic har til å vite i Ukraina flere ferier, senest i juli måned, da han sammen med øren europeiske leieren vite i ukrainska hovedstaden Kiev. Og i samband med vi kjenner Zelensky i Serbia, så råkner serbiske forskjellen

Det var Torsan Armansker som sang sangen, nu hitar Solen Bjärsta og ur sångbøk Färja Folks, för det nuttio sångbøk Guds Folks. Det var sang nummer 436, Victor Danielsen hever tutt til förrest. Det är samkomman i Ebenezer som synkur, kvör söt var Jesu eima

Vi tar nu att sända framhållshövna som rådskott efter Mariona Syderbø Kjellnes. Det är ungdomsskaldsöva och i tjej Pörstun om hoksaner och strui tjå ungdom i gerande stenen. Bokadalt för jag lärare fyllas ska vi ut i 2020. Sövan var sänd först och fär i 2021. Här kommer första parter vid höra Björk, Sigurdsdóttir Lamhauge läsa.

Sum rótskot. Tekningin hongur á veggjunum. Her, eg sitja á songarstorkinum, suttju bænt í verana. Til eitt rett hús við grønum tætje og ennum skorsteini sum rúkur. Huse stendur um bóra ennum svörstum báte sum á veg av stæð. Hetta í Miriamsa kamar. Hon hefur gömt tekningina öll árinu. Sjekkverin eisne grønur og bænt nú det som om at han aldar. Men til bara tog jeg av tar i egnum. Alt blæktrar rundan om meg. Oppe og gjennom hodne en alt of stor apelsinkul sol. Jeg minnest at det platt jeg elskar ta apelsinkul i tusjina. Solstoralna røkka skaivar helt nyr og tætja av husnum om bora batnum. Miriam og jeg var vinkunner i folkaskuanum. Men åren vi får ju satta flock får hon till Danmarkskara byggva. Jag tecknade i hessa myndena till henne att hon skulle flyta. Jag var så ensam till då. Okej, fria, tack tillsammans. Jag andde djupt och torskade mig om egna vid trottjövärmene. Miriam ligger i en sång ute av sjukhusen och jag har funnit tejtingen fram som hon sände mig hem till sågen efter. Lockbogen la under kottan. Nu sitter jeg vi igjen i håndene og kommer ikke vågjere. Bogen blå og prøvd vi gjennom krottlåten asiatisk og minstre. Hun til å skrive atlaner nye røy, sier Miriam. Etla tankar om atlaner, etla tankar om atlaner. Hun skatte og snørste som om at tanken om atla tankarna gjør det han i ørvede. Men du må gjerne lese igjen. Jeg lette ikke ut det. Hon smultist og jeg nikket jeg bare, lovet jeg at færre etter bogene og at hun hinnom som hun ville heve rundt om seg. Ta hun flender og tåsa bort, gløy meg enn jeg løte hvordan jeg sjuk hun er verleggen og ned. Men så sier hun akkurat det synder for hevig som til dømes, ta jeg dødje skal du fucking gøye mannen for mamma for jeg til to en oppgave. Hon sier det hvis hun lykker selv at tough bitch tonelæge, men jeg vet vel at hun mener det, og at høttende fremtiden med den virkelige ære møvelæg. Miriam hever CF. Siste skaffer bråse, en av sjuke som hun født vi, og som mest av øtlån rækker lunkene. Hun tenker nekvann heileva, men ikke som gjør at hun slipper av i sjukene. Og nå hun nekvessne. Hva for noe hender vi henne? Minstre oftana bogene glitrar. Ta snærar, hender vi og handa vi, men honker korsene saman. I fylgje du vi fremsta fingrunnen enn a løte, men blei så oppa fyrste suje. Om vi ikke vise hver vi strøyas fire, så til antjus gjerra vi dokken sjolv. Sjolvan det stender omkorvestelan fremst. Ta var tog at hun kjøpte seg disse bogene. Hon stod eisen i vienne og i håndene, da hun hei sitt stora Thunberg-moment, som hon kallade det. Det var i sommer. Vi var stått framan undan begärjar av mina med ta, men jeg visste ikke at hon var flott heim, kjente henne nærmere ikke etter. Hon stod ikke av flokslistan hon, og årsøkken til at hon flott i ivr i min flokk, hver heldig ikke til hun visste jeg mer. Hon ville bare hava mer samfunnslagsfrøy. Det einaste maten att bröta heimen, sier hon. Att få falka liv på en annan mata. Og mamma vita hos i allt hon gesemman för jag kunna kolvelta det. Av vevlagsverskfattlen hon utanför tinkhuset skråa i rötten tjöjen i megafonene og anlite var nästan borster att han fyrda kvite trakterna. Men jag var och kom och ej in i ontan och jag sa att jag glickva och. Vi vil ikke svige oss selv, og vi vil ikke svige oss av gongestjøtene som vi lever av. Tog standa vi her i det, og tog for at vi da standa i sånne kvadier som det teker til tid som gjør reglene fæta, at det nå eller unga tog. Hun smultes til moen, og jeg nikket til henne. Hun leser ikke opp, vi tar det jo vant så ofte. Jeg bleier frem vi og leser litt om krottle og kamon skitsen til å suge i beskriftene, Gentur, ur luft og gråte. Hette han søvan som hon teska i om og i morgon. Minnes du ikke
Vi fikk altså oppgavene som vi skulle gjøre sammen, Frøya. I ypp til øksel. Jo, vi skulle om han I fjørene. Sorry. Never mind. Det bare om åkken tar vi jinky I femte flott og en... Hon måtte steka av en av løte og få seg maskene og åter. Åren tar en stora kylnægen. Jeg gjør det røddene lødelig av kjenslebårene. Leg ære håndene inn mot hjertene og litt til hina opp I loft, som om det var Shakespeare I bare frem. Ta I tver jenter av laknene vår skrattar kvør fra ærare. Okay, relax. Vi flente bort til hon for å hosta. Nu kan jeg lese søvn om jeg vil, men det blaktrar etter I egen hon. Jeg vil ikke at det skal være så leis. Jeg vil ikke at hon skal lytte her og heve det så ringt. Jeg vil ikke at hon følger borster med en esid I her og blei I henne av tanken. Og gjennom vinteren og I husen og bor av baden håmast et blekt, gent og anlitt som hikker ut og røykeren ur skorsteinen I øskograver. Jeg har en av luttla røtten jo I meg selvere. Ikke færa, Miriam. Gå ikke færa. Gentur ur luft og gråte. Frøya renner undan mer om man mot sanden. Hon I en er bondnare trotje vid stjøtnen og. Kom nu, råbar hon. Stjøtnen svarstar og alt I midlen I ljøst. Så leis det ikke I verleikan hon det øvått. Om nottena tar stjøtnen komma fram av Louisa I rumten krunkas først. Frøya orska vel renna. Hon lengt framanför mig nu, nästan helt nere av sanden. Ordentliga stjötner gjorda av öjliga hejton gasse som vill gjort om till plasma. Tog Louisa där. Men så vi görs där härare till där till senast slökna. Fruja och jag tås ofta om stjötner. Hon en bok om runderna och vid hitta eisnjad Youtube-klippon. Fruja lött som helium. Det ett av lättaste frumövnen som till. Det det som gasslar in I ojstjötterna. Jag det gjort bostad ur gråte. Eller, det följdes såleis. Jag måste stäcka av alla tojerna. Anta djupt. Eller så djupt som I orsje. Nu kommer de nya natter till mig. Jag höjde fotafäderna. Det jag nästan som en fokler som flaxar vid vangen. Jag sitter och hugger och halter om benen. Följda som I en graver klumper. Må. Tung. Nu stäcker hon av bant fram av firmer. Jag är inte nere av fötterna av henne. Jag ser I skäckvar som kunde runna flera kilometrar av träd. Är det okej? Inte. Hon ljåar inte sturen. Inte så lös som de vuxna. Inte som om att det så rävliga synd I mer. Hon vet att det sjuk. Men det inte tog hon spyr. Hon åtalen och vill släppa vysamma åkost som hon vill se. Vi fylltjast. Hon och jag och hon. Så lös att det alltid värre. Vi kvørst stekker hun eisen I år, og jeg må takke I hånden av henne for jeg får henne I ordsted. Men det ikke tog hun ikke orsker. Hun bare bensjen om hva tog. For hunden, eller følelse som hun ikke kjenner, eller myskren hun. Nå setter hun og hukker seg mer. Helter hun beinene av seg, og eisen I en klumper. Kjem du ikke vi? Ta jeg vidt av å si til henne løte, får jeg atter anta som jeg vil. Frøya sitter bant frem av firmer, og så tatt at mine og henne har knø støtta sammen av henne. Ta jeg litt I anledde, så ikke jeg iver av henne. Hun legger høtt jeg skak og smøylest. Vinter I haren og sommer I egen. Vi kunne genka. Hun elsker å renne og sykke. Kött, kött. Och så älskar hon att hoppa I trampolin.
Du väla bölta rot, oiler i lejsare luft. Men hon bojar alltid efter mer. Tå är det så tung som en tårsteiner som är dotter nyr av hjörna. Jag kan börja till hela kock. Jag ryste vid hötten och rejsest. Han vid håren och ontan henne. Bara flick var åman av santen och vara tann som är stärsk och tjåt. Men det är ju inte. Det är ju allt annat. Jag vet inte om jag tog mig om han var santen. Hon ser vånbråten ut. Vad lägger jag ut här? Vad lägger jag ut om jag är hittig ät här nere? Jag väntar mig från henne. Är det bara kult och kvirr? Men bara tar jag att mig för att nian frater tänker hon knappliga i hånden av mig. Jag vet bara min att också är gale. Kända av mig, hoppas de inte säger. Hon är otrygg. I stedje og vore standtante. Långre nirri av rasene kjemmer en medver via noen hunte. Åh nei, teskar hon og krøyste så fast at det fag ilt ui håndtene. Hunter er i bante og ikke særlig store. Korsene for fruja at rom med er standta at det er narskast. Som om jeg er en skans jeg kan verja henne. Vi måns ikke la til jeg ut. Hon är hötte större än jag och får alls inte fjallt sig. Han ger hon inte, säger mig över en bråsande. Jo, han får hjärsta i fruja och får hållt vid en trommesål. Det höjrest sån det inte, men jag vet det och jag följer hur som kväpper sig tar ju hunden löper upp av mig över att kunde. Fjallter en värre, lycka till vid komma om han har santen. Är så okej nu? Jag röjner att spyrja så att det inte är jag som de vuxna som halter att hon har täckat sig samman. Hon nickar, men hickar inte ordentligt upp på mig. Jag vet inte vad jag ska säga, men jag släpper inte hånden av henne. Jag vill att hon och jag skulle fylltas. Du så lär sig att det alltid är värre. Hon och jag, jag och hon. Vi lät oss göra om födena. Sanderen är kalter och slavsutter. Ta prikar under iljen och tar vi gänka. Nere vid tjåarmalan ligger ett åtal av kvallsputjon. Ta skåla in och ut. Hetta vad det hon vill du visa mig. Vi stantar lunch upp i vi regnar. Hon är väl längt slör och in i oityg lära kroppen hon så just trakser och imson liton. Violetter, ljósareger och apelsinkoler. Ongen veit hva det reker opp av landsåleis, hva det ikke steker av åren til rosent. Ikke næsta vi, det brenna. Lykka som plasma, sier Fruja, og smulest atter og sønne kvite stjøtne trådje. Vi finner hver sin trepinn og røyna at hjelpa dem ut av skjegv. Og i min dokken at her til samans kunne være til denne gasslande stjøtne. Knappt jag minns det enda dagen. Inte vara bänken, Fruja, säger Miriam, medan hon kund i hånden. Det var bara ett litet noll, men det gjorde jag om att alla hundar går med hjärsta bänken. Jag minns det ens en rymdarbord som jag kör med. Hon var näka helt särligt. Det vi låsa ur henne, lite jag någon längt upp från, så att vi såg hur så litet hjören var ut i stora sammanhängen. En blå glaskula mellan alla hinar som målar runt i en oändligare rymd. Allt gick samman och trädde i kvart anna. Det skilte vid. Klotan var bunden av ljusenon och hitanon från solene. Himmelöjne varde jokon mot gasslan och månen halade i kjekven. Men nere av hjörna kom människor alltid in i myndena och brötte januarna. Ått och skor och tjåraslö, dolka och vattni och luftena och löt gärna slå av rusche etse. Hvor skulle det vara så läges? Vi tog då att sändningen som avar av och om vantan och skiltu inte hvor ången lejen äga ojta. Hvor allt bara helt fram av samma hot och väsna i. Meira och meira blev käppt och blaka borster. Meira och meira och meira.
mine tankar om allt detta var hon verande innan tanna att han var att Miriam var flott till Danmarkar att bygga. Det var så rent jag huxa sig. Tycktes dömt till att kränka gal. Att enda blev jag så frialig att mamma gjorde spänken om mig. Över sidande vet jag uppnå loggbordsen framan firmer. Det är löje att sucha mig själva vid henne och ejon. Hon är väl rätt, så bänken värre värliga. Men han tar gentan er i slånker och jag vill unga att hon är värre hon efter. Jag vill hellre inte läsa mig in i kvirrarna. Baderen vid Miriam och Bård sylte efter till följa. Hon lejp i land, tog i hånden av mer och fick mig att trycka på att jag eisen kunde vara djörv. Hon visste att vi nått stagera några vita som var i färd vi att hända runt om oss. Att vi måtte råpa till härst som skulle sägas och att vi måtte strujas samman. Men jag må börja ett annat steg om jag ska fortälla alla sövna. Det var fyra parter av gläset. Solen stod ner av byggningen och över stora rutan är dök av och av tusen dampande tannaringar. När de alla väggarna i skolastoven sås du djöknen, bäger längt ut av böjen och lyckst in i bjuden av borgerna. Känslan av att vara stött i någon ivervaxen akvarium är väl inte till att komma utan någon. Hvordan nækar hei finnkjita øra húskot a bytja eit tunneskapa glashus til skapningar som framan undan hava så illt via húsana seg, det skilji ikkje. Men her svemi så, vi ring saman vi öllun hin og gubbifiskunum. Badmintonjentnar, ei og Dina, Soto og Teska hos dem okkurst og hukti ut telefonna tja kvarjere ærare. Jeg fylltes vi kvørst ved timen, har vi selv spalt badminton nok så lunge, og då rettelig av vel, så til det pluss, jeg guess. Mamma er i ødelen for en glede for at jeg kom ut i middelen andre folk, som hun kallet det. Som held er det ok, nok så olykker, men henger allikevel sammen, enn så er det siamesiske tvibordet. Yin og Yang kallet drønnsene til. Wicked. Teska i ånden der. Totally, sverar jeg hin. Mamma Dino ur Indonesia, så har man tjatt heimann tåsa det mest engst, ser man. Ej helter at det øyla cool, så enska malområje er vikka til å omfatta der boar eisne, og med tar vi tenka ut, ser man, venja eller for alt kappingar. Jeg synes det er exhausting om jeg skal være helt ærlig. Vi hadde løyfrøye, og jeg var omkjørt av en dimm om skukka. Hei, altså, som vant just mitt klassiske kjallbøk move, og tids meg inn og i hettene, så at jeg frie kunne jeg leie henne, uten at fløtjes til pøynekke. Tøknen hevet han fire måneder. Øtl hevet en av er oppi i høttene, som de kunne fløtje inn og i råkne vi. De seneste 5 årene har vi nærløkt bygd mer mine egne. Ett luftskip som teker sig upp fra och svajmar upp i iver verilägan. Tyvärr är det inte helt tatt mot skip. Inte djögnen helt och vi först säger att ting in som jag helst vill släppa undan. Även när utymar någon var arva egenlägar och jag får självande en annan affär att hugsa om pappa. För jag kan ska vara som han. Vi løyfrå i bortjene var en mynd av arvaenten som fyrer oss niger tjøknån et attertje. Kunde jeg kanskje ikke annen være fengt og ikke samme som han? Være lykke så totalt vånløs i mammas egen? Frøya! Frøya! Læreren var færen at forklare et eller annet om ringraser i nåttørene og at mennesker var en parster av oss. Han spurte meg en spurning oppetter, og jeg var trøtter av malen. Jeg gikk i øksle, og han spurte om hverandre annen. Det var bare en tate hente. Jeg sa akkurat i egna krogene.
Fyrst bara en flagrande skugga, en rörslig I mittlen allar hinar och I öllum sjóun och rundan om okkun. Men okkur smara mývust var vi matan och som hetta flutti sig. Ta kom narre og narre, så vi vendte mig á og sa hana. Hon kom gengandi uppdjögn trappunar og ivr etter gongjene modur okkara glaskliva. Miriam. Hon stekkaði utanfyrir húruna og hala I rei og öyra buffanar av og var standan I ena löte. Ta var það stutt og hårre som gjörði at ég ikkje kjendi hana aftur bæna vegin. Ég haldi at öllu flottinu húgti at henni og hann hún húgti at okkun. Ta var myndina som trötti lúfrýlæra en varspæði upp at halvuna som hon sa út til að festa sig við. Og vi I hettet så tjå og slitt noen buksum ni I ruyen av svarsta Dr. Martens stå nær og snerste. I beskriften vi menneska og nåturen, og myndene stå et per, en kvinna og en mever og en av vi I græsfløt og begge tvei bråsande og solbrent. Miriam smultist og rist vi høttnum, men varnaist så at undervisingen var stekka og at læraren stå og hukte at den. Vi hukte jo ötle at den. Trui og tju stærande gubbi fiskar. Hon truste glashorna opp. Læt dit om eventyr, det. Miriam hever alltid haft evnen I at stærfesta bullshit lengt borste fra. Og að negran hótt að pastanda að menneska lífur í samljói við náttúruna jú ein illusjón á tæmon hælt fjúli. Lúfri lærarinn sá eina lötu og örskimlaver út, men skilti svo að hon setti spurnartekn við hans er að Disney útgáfi av hvossi heimurinn ser út. Det altså ikkje svo ölja smarsta koma bölta því inn mitt I ennum tíma góa. Vardi han seg og be han å sede seg nye. Gåa, hermte hun loggmalt etter henne, da hun hei hyrst seg nye av stålen under linja mer. Fan mig snugge gåa. Og medan læreren stå og fengleist ved å få sina powerpoint framløve av leipan og gramenter om, og imen deg mer at det herst og tydelig å si, hun eider altså Miriam. Så fyrir mer at hon vendi sér á, at hon kjendi mig aftur og at hon var svo hjertans fegin at hon leip hálsin á mig. Som Til sjálfandi ikkje svo leis ta gong fyrir sér tja tannaringa gubi fiskun. Ella, ikkje sjá mer I öllum fyrun. Hver einasta löta jo lött vi möfuleika nun a gerast ótólandi punnli. Det aller tryggaste til bare å tage seg bort ur tøylegon støvun, og det var eisen som oftast min høvesstrategi at rymme, anten ordelige eller inn I tankene. Men hetta var Miriam. En affær var det hon og jeg og hon, så jeg kutte meg over at stier og vi I tåsen. Og knappliga og I medarstretsen hun tjekta opp fyrir henne hver ever. Hva du ikke sagt, Fruja? Sier hun, og tyktest verilig glæd fyrir at jeg har funnet meg etter. Jeg ypti øksel, beid I henne gula råd og var overfegin innan vi. Resten kom så lujande. Vi fylltest meir og meir, og du med at pakka skjermen, Bojavo vid bostadsstäget och får hem till kvar I ära att göra skolating.

tid. Bitet det är tungt, latt sagt. Alltså närmare till mig shit, det är fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vi det är inte Kansas longer.

Nekvar proseccoflaskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i bestolarytjer. Klockan 8 om

Han ser henter I alla ställen. Skumpet är borster. Hej hej, la vera. Att vita att du färger sig hem vid någon. Är man bara klar till morgon?

0: Limahl og Never Ending Story fra 1904. En sanger som Asta Høygaard, som i det han velger sanger ur Sjønoløyve, hever valgt. Neste sangeren du har valgt For the Moments I Feel Faint, We Rally and K. Og det da fløyre og sørger til.
1: Ja, akkurat enda sanger minnes det vel at jeg og Bajmoen, vi så jo alt vi jamma og han spalte gitar, et la keyboard som han var, og jeg ser at hun lyr til. Og hette var en sånn sjanker som vi platt til at synkja og spela, og jeg minnes særlig vel øyne for vi var jo altså rept at ta sunker vi tentan sang, eller jeg sang, og så hette vi trutja gitarer, altså jeg spalte øyne gitar, og så bortsmun, og så øyne vi mer tja bortsmun som heter Philip. Så til akkurat hessen sanger som jeg minnes særlig vel, jeg kunne ikke sjå om det valgt, og en annan sang, så vi tøtte en nekva irmiska sanger som vi platt og at sida og spela og synkja og kjallarne tjokken. Jag har alltid börjat ofta vid det att Elin, den äldsta systern, hon började att spela gitarr. Och det enda så vi att det var ganska morgon och Jekvann som tog över. Och sist må en Tori spelade också en gitarr. Så vi tar oss hit ofta när jag spelade och sånt. Och jag vill säga att jag har alltså Jekvann Bortsman, han har haft större tuttning. Alltså kan jag för teknologi jag lortade efter. Då han har alltid gjort sådana playlistar till mig. Och kanske han kör min MP3-spelare och... Så det enda jag ofta vid det som jag lustar ett, det var det som han vuxte mer. Och av det samma så alltid att jag har sånt som jag var sanger, sån andra sanger, på grund av att han har vuxte mer där. Och ja, och sån yngre systern vi tar östen sidan, hon är så tuchar yngre än jag. Och vi tar oss östen sidan och sånt och spalten jag samman, tar vi var yngre.
0: Ja, nu nämnt oss Repta och Rally and K är en bölker och översätter i samband vid kristna tonlöga omkvarve. Kvön tuttning häver samkom i omkvarve för det?
1: Det har haft stor tuttning. Jag var nekv upptestad. Här började vi att man gick i sundagsskola och så är det vattna sangkåre och så var det så blev det ungdomskåre. Och så var det ungdomsmöter här som man sang fyra och man var nekv. Och jag har ett munnen vinn folk här och följde mig hem och upptestad och Och här var nekvir tonlager och här sank man samman vid imskon. Mest var det nog samman vid vinkon som är av lite mörskare. Vi tötte ju akkurat projektkörande och vi sunkade till imskmöter och vi får vi omkron. Så det får ganska ut i Eströdna, ett lasint långre och så var vi omkring vi och sunkade omkring sank.
0: Nu du valgte Rally and K. Hver lortet du annars etter til å ta oss om gospel-tonologen?
1: Ja, det var alt mulig. Det var Michael W. Smith og Hillsongs og Malen og MC og Annika Sigrid. Og, ja, det var alt mulig godt.
0: Nu var det For the Moments I Feel Faint her i Rally and K.

0: For the moments I feel faint og tever reliant K. Og i 17 helt av 1900 og hold 5 år noen er det to og vinkene for når jeg danser hiphop. Fortell.
1: Ja, det har vært det største akkurat da. Man er sikkert for en touch at vi er, og at danse hiphop, det har vært det som er tomt i aller best akkurat da. Og i minst da jeg var toucher, da fikk jeg en bandopptakere fra fast og minnere, og mannen hun kjenner, og jeg lager av det, og jeg var øyelig glad for han. Han var reier og goler og blaver alt det, og her kom han spille fløver og kassettbånd. Og så var det mikrofon også når vi. Så han ble dårlig brukt det. Og den første fløven jeg fikk var da jeg fylte 11 år, og i 1926. Da ble vi 11. Og da fikk jeg mine aller første fløver fra mosterminnere og mannen hun kjenner. Det var akkurat. Så den fløven, hun ble dåliga spalt i nykammaren till mig.
0: Och ett annat som till östens spalten är kvitt här var till dömes en sån här sjanker som vi lyckas skulle höra ett lite bråd av. Och det här var i samband med att vi dansar med något som är tatuina. I ain't afraid of no guns. Ja, yeah, Ray Parker Jr. og et lite brot av Ghostbusters, som Asta og Vinkon har dømt vel at høyre at jeg danser. Jeg lukker hva at Henk og Lutz er rettvis ned hiphopdansen og tjadikon. Hva var det som gjør det at de danser hos deg? De får jo også ut og danser vi allmett.
1: Ja, altså, det var en danshølestevne som var i køyetlen. Det var øyelig spennende. Det er ganske hentig skjønning da. Så det er ikke vi et høyt oppå, jeg vet, vant og dans hemma och akkurat hända sen gent var det on live scare som var vi kunde inte mer som vi dansade samma i gitt vid där om toucher altren och vi vant oss och till så var signa i norra stämma och det var ordla spännande och störst men det var sånt ösne Spice Girls tog in här som man dansar ju och man var ösne vit långa danskappingar och vi var så fem och i mun flotches som man inte Spice Girls. Og her var det sånn til Østene og Kjær danskappinger, og vi fikk Østene her kapping fra Anken Ørenbølge og Laksøk som klarer seg kanskje alt vi vet bedre enn vi.
0: Og nå nevnte du Aqua for Løte Søyane, og du nevnte en kassetteband til kanskje der. Og det som er nok så hodtakende sier du høyre at jeg forteller, det er jo at to og vinkunder, det gjør det jo samrøver av band. Ta.
1: Ja, vi platte at sitte og ta seg i seg mikrofonene, og så kjørte vi ofte sånn. Badna sendingar her som man kunde ringa in och så spalte jag en verster och en spalte jag också badn och så sjunk vi dags mokran sangen i mittlen och det är bonden i öj en i det och det är orda sosla lortet.
0: Det är främda lortet du är innanför.
1: Vi är helst det.
0: Ja, nu är det Aqua och Dr. Jones.

0: Kelly Clarkson og sangren Stronger, What Doesn't Kill You, fra 2012. Astan, nu har du valgt en føreska sang, kan du sige farvel vid mittlom framtid. Og hessen sangren hever haft en sæljan tutning for det.
1: Heter en sanger som... Som jeg lurte henne hva etter ta, og jeg har utfordret min omførende bo i Åttalanda. Og jeg talte der bo i Englande, og så etter Tyskland. Og ta lurte henne med henne hva etter først kom til henne. Jeg har en sanger hver, og en atterventende sanger som jeg platt jeg lurte etter. Jeg har aldri langs nok snakk høyme og sånt. Og akkurat som kan så si jeg farvel, og la nøy, kan ikke la si jeg farvel. Før jeg er bare så døylig, og... Kanske särskilda klagsvåg. Jag tror jag ser att det är en klagskinkar vid stora kvar. Gunnar, känner du det?
0: Jo, just så. Och apropå kvar, nu tackar vi 2K in. Du tog över oss en ginge av kockaskola vid klagsvåg. Och om det är 21 år att gå med låka du hälsar upp i gröngerna vid minst ombord och en säkelbåte som heter Alba Explorer vid Trutjar Vikor. Hur så kom det här, Vilja?
1: Hetta var nokk og enda om ta i skolen var elever, at lærer kom inn og så sier han, det nekker av tikkene som har hod til at færre vi en seklbade? Og jeg var sjåta hvor jeg hånden opp, og hetta helt det jo er veldig spennende. Og vi går tver, og det var bare tve plås, så vi var tver som går hånden opp, og ja, og så var det en dronkla træt, så da vi var tre ur førjon, som det var BP oljefellet som bjøa i Trimon Unkon till att kunna färra att uppleva det här affärer vi en säkerbade och vi fick allt betalt och lomma mäggar och så hette kund man inte känna ut till detta var ordentligt spännande och vill säga att det var ett av mina topp upplevningar när jag inte är vara vi en säkerbade och att bara att han frir en som är att det är inte motorer och ja det var ordentligt lärorikt och man lärde att sätta säkl och skriva loggbok och styra och göra knutar. Och så köpte vi så om att göra mät och snö.
0: Hur snäckligt var det ombord?
1: Ja, jag minns själv om det var en 16-16 folk här och det var folk ur Skottland och London minns det och Irland och allt det. Och så vi trutsföringar ner. Og det var mest ung og noen holdt fra, som var sinne eldre, som lærte oss om det som vi skulle doa.
0: Hver siltet?
1: Vi fører til Glasgow, fløy til Glasgow, og så fører vi til omkring Havnaboy her, tatt vi i Ångstene. Og så siltet vi til herfra, først fører vi til Førja, så fører vi fisk Glasgow her. Og i minst så fører vi inn til oss og mamma i Kjørsten, Gåa Måltøy, og vi bjør i alle mannene inn til oss, og her var sånn røstetøndager, og gitter og sanger, og... Og så fører vi til Rånavikar, her som henne jentene bor, av Dersta. Og så var vi også inn til henne og tar bare samme mat. Og så endte vi så i havn til Tudrønsjønån, som også var vi. Og så fører vi videre til Kjetland. Og her var vi også før vi til landet, og så lærer vi kalt det bestemt. Og så fører vi videre, i minnes det herfra var det nok så riktig vever. Så i minnes vel at her følte vi det, ok, nå kan vi ordentlig prøve det av det som vi hade lärt. Det var verkar som vi skulle vara att inte någon. Det var ringvever myst och så skulle vi hitta ett. Okej, så att det skulle göras och som vi skulle ha ordentligt egen i öppen för att vi inte rände gärna galt och sådana. Och så minns jag att okej, färdigt fram och skifte och kurset säckl och det var ordentligt spännande och det var ett slags äventyr. Och så ändrade vi i Aberdeen där som onkel bor och vi tar in här. Och så flog vi till för det.
0: Du nevnte at du var sjående i Østen og skrønne ta og gjøre manningen lente og hjemme ikke tikkene enn å løte. Du lærte i Østen og manningen av Sintja.
1: Ja, og så måtte man gjøre meg om å si at det er ikke noen. Og det var nok så kaldt ofte. Og så sier jeg, fint, nå får jeg lære tikkene høtt aksler knut her. Så kunne man røre seg sin til meg igjen. Og jeg hadde ikke at det var ikke noe tøvnskap der, men det var sjående litt.
0: Du arbeidde i Østen i en hotell i Ungland, og her fikk du sang fra lærer fra Lindo Pierce. Hvordan kom det til det?
1: Jeg og vinkene kommer Heidi. Vi arbeidde i en hotell her i Ungland, Torquay, Brunel Manor, etter hotellet. Og med til andre, det er vanlige ting som man gjør det, at man serverer det, og vasker det opp, og skytter det av senkron, og vasker det, alt sånt der. Så sang jeg i Østen 4 til noen møter, som vi gjorde her, Anna kvinde jeg halte jeg. Og innenfor så kom en kvinne som heter Linda Pierce, at jeg var noen konsert, og henne manglet jeg så tver kørstemmer, og det er helt evig fint. Jeg ble så spurt om jeg kunne gjøre det, og at denne konsertene kom hon så till mig och spurte om jag var AH och att komma hem till henne att få sin undervisning för henne. Och hon bor ju en 5-6 timmar härifrån som jag var. Så det är också att det är helt jävligt spännande. Och jag fortsatt till henne kanske när vi grattarna och vi känner i en hela vecka här som hon undervist med i Sanche och i att uttala och tekniker och sådana grejer. Vi minns akkurat som är en för här till, där har vi alltid också sagt, jo, att som är damer och lever Sanche och tog mig och lever väl och tar gemma och ska glädja Sanche. Men allt att han är värd henne så säger jag okej. Jag har alltid hon gammal Sanche självsallt att han är värd henne och jag har alltid till hjälp med. Så vi är ju i löven att jag fick också själv från henne.
0: Ja, vi väntar till det att du har bo utanlands. Nu är det där fyrst mittlen fram till och kan du säga farväl.

0: Ja, mittlum framtur og kanst du sia farvel af løvene Kærløgans Vallar og Høym og kom ut i 1998. Og Asta, du bo i Østnø Skifti og i Tyskland i her og du arbeidde som harfrukkende kvinna. Hvordan var det?
1: Det var stort litt og lærerøkt. Jeg var akkurat utlært som harfrukkende kvinna da jeg flott i Tyskland, så man heier ikke sånne kvar rønter og man tok i møte i ødlund lærdomene som man fikk og jeg arbeidde av Tvøymonsalongen. Den ene salongen var det for bøtjer og en pape som hette, og det var en ordentlig populær salong som tar høyt å negvagere, og jeg minns i yngst til å negvagere få akkurat til arbeidet. Og så arbeidde jeg også i en ære salong, og det var en ordentlig fitt hun italienere, som heter Mario, Salong da Mario. Og han tog ikke engst, og jeg tog ikke italiensk, så jeg tog sammen bare tokst, så her lærte jeg hvordan jeg, og han var mega donalig i tannmøveren. Så jeg platt jeg kallet han Super Mario, så ble han ordentlig glad. Men at småltåket av tyskene, det ikke som at småltåket av førskene. Førgen tog seg vidt ofte om vekkere, og om familie, og det kunne man selv lære, eller det gjorde man ikke her, og... Som kom inn, og det hele var det stått litt, at slippe av venn jeg skulle ønske, og så de tog seg av en som er, og jeg kanskje tog seg tog seg til. Men så var det også ofte en jeg som ikke dødde at tog seg engst, og så måtte man røyne seg av tyskene, og det ofte det som man lærer mest av.
0: Du er fast også når vi tar en løg med at du stod i Tyskland, og her hittet du Lisa Geisinger, som du også har skjønt sammen med. Hvor hun, og hvordan hittes tid?
1: Vi ble så vinkende rettelig kjøtt, og funnet det av rettelig kjøtt. Jeg vet, klikket hvor vel sammen til at jeg kom til tøgnløg. Jeg minnes aller første før vi er øyne for vi var i parstene, og vi tatt og gittar vi, og jeg visste en utlæg som jeg har gjort, men jeg har så ungen tekst. Og det som vi kvinner gjør, vi tar sånn jeg, og jeg har sikkert tatt seg om hvordan det er at lite, og om kjensler og alt sånt. Og så når jeg gjør skjøtten, så kom hun, så vi øyne tekstet som hun har skrivet litt av lærer som jeg har gjort, og det var sangren Apple Trees, og det var så akkurat første samstår som vi tøtte, og vi tog ganske opp til en vimann til henne, og vi gjorde så fitt videolæ som vi klippte sammen, og så etter natt det gjorde vi flere sanger, og hun kom så til førre i 2013, eller første fer, her som vi sunket så sangerne til oss, av sommerfestivalen, og vi sunket også til noen konserter i Tyskland.
0: Ja, det här var inspalt flera sanger och mer är det vant i Kylja Lennon. Det här var ett inspalt en sang som heter Heim eller Home och här är tid sinja av förskon, tyskon och enskon. Och här är sangren Heim. Han var spalt av Torsvödle för landstisten mellan Förjar och Tyskland för någon annan så gärna. Och östen i Hållöjtsen och ett distan. Hur så kom det här, vill jag?
1: Jag har alltid varit några vimmar som helst att det här var gott och skott att spela hända sanchen, eller ge hända sanchen till omkran som stod för att spela tonlogen till dysten. Jag själv har inte köpt mig biljetter för att jag dysten till att jag skulle till sitt inköpet någon till sist månader. Till att jag skulle förstå dyst. Och jag har så kort sanchen av en flöve. Och jag har så också fortalt Lise att jag föredrar det här. Och jag får så till omkran som stod vakt till dessen. Du är ju inte slapp slånger in. Och så gav jag så flövna till omkran som stod här vakt. Och spurt om vi kommande kunde geva flövna till omkran som säger att vi är så ner. Att sätta till honom. Jag får så hem till systemen och att sitta inne. Och det är inte slånge. Så ringde systemen. Så jag prövde för att trappna och öppna ordna vid det här för att lusta. Hon bor nog stött vid vädlen. Det var ikke så at sangren til åkken var spalter. Arne Desperiaje og i Holodjnån og Atana Disten. Og Lisa, hun sa at i Tyskland det og hukte etter sin Disten. Og det som var sin særlig, det var det at da Disten var lever, så var det i Tyska Sjøvarsmål her var tosatte vi en tyska løykere om Disten og Atana Fyr bakgrunden kunne man høre Home.
0: Hvordan reagerer jeg til deg hjemme til Lisa?
1: Ja, det helt etter å være helt fantastisk. Jeg tror i Torsland er det kanskje ikke så lett å komme i kvart i utvarsp eller i kjønvarsp og i hoksper. Vi føler jo akkurat at det føles øyelig lett. Men jeg har alltid at jeg var i øyelig på kvart seg, og det var Lisa også.
0: Skal vi høre et lite prat?
1: Ja.

0: Kan du sagen, lebe vole vi Astu Høygård, som i dag vil sjanger ur sju noen løyve. Tanna, så neste sangren du har valgt, Fields of Gold, vi Evo Cassidy, og en sanger som Sting har skrivet. Hva en tutning har hessen sangren haft for det?
1: Jeg tror en sanger som av vilda mørskere vinkene kommer, syk vurs mer første fer, vi tar sikkert sjunkjens sammen noen tøy, en jag har liksom jag tog kan ordla till dem och jag spalt jag en gitarr och till i musik till tåg till ankra vuxle och det tyckte att det som känner mig då väl det också sex och meta det höra ända sen chin jag har bättre än så penner och jag slappar över och läcker sjunker.
0: Vi känner det som sänker in, men nu nämnde du gitarrerna. Det är kanske inte något som vi i allmänna rum och sätter oss något i samband med det. Du spelar en gitarrösterna.
1: Jeg har spalt nok snakk fyrir gittar, og sånn til da jeg har sunnkje sjål, så har vi ofta spalt gittar. Og jeg har alltid til at som jeg har hjulpet meg nok så alt da jeg har sittet og gjør sjanger, så har vi sittet og haft gittarna og kjammer. Jeg fikk mine, eller kjøpt meg aller første gittar, en Ibanez, først i 2000 fra en vimmane, og hun er ved vimmar atlasen, bæg og i England og i Tyskland, og og Nærberg og alle med nesten da jeg bor i havn så. Og hun er stendt hjemme som er inn så.
0: Ja, hva er jo Ersto Anders og Patle sammen vi for Tuna?
1: Hvis jeg vil begynne om å komme sin jonksene så må jeg alltid sikre meg at masse hitje med en kjæsist min er han er en fram jordskrande gøyre gitarspillere så da jeg skal spille da synes jeg til akkurat så vil jeg ordentlig gjerne ha at han kommer å spille under kjemmer.
0: Ja, nu är det där Eva Cassidy och Fields of Gold.